0: дорадчим органом при РНБО, який аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері. Наступним кроком стане затвердження персонального складу Ради і її головою за погодженням з президентом України. Нагадаємо, Клименка прогнозували на посаду міністра оборони після звільнення Михайла Федорова, а заради цього він залишив посаду міністра внутрішніх справ. Однак пізніше стало відомо, що його кандидатура не має достатньої підтримки у парламенті, після чого Зеленський призначив Клименка секретарем РНБО.
1: Вінниця.
0: На Вінниччині тестують соціальну послугу – персональний асистент людини з інтелектуальними порушеннями. Наразі нею користуються 8 сімей – 4 у Вінниці та по 2 у філіях обласного центру комплексної реабілітації «Обрі» в Обудівській та Гнатківській громадах. На одного утримувача передбачено 10 годин асистування на тиждень. Асистенти допомагають людям із повсякденними справами, відвідуванням громадських місць та опануванням навичок самообслуговування. Персональний асистент не виконує повсякденні справи замість людини, а лише допомагає їй бути максимально самостійною у різних сферах життя. Також одним із завдань асистента є допомогти сформувати навички самообслуговування. Наразі послугу апробують за підтримки громадського сектору. Під час апробації використовують напрацювання громадських організацій та міжнародний досвід. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Серце перемоги доб'ється.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Yeah, выход, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, выход, yeah.
1: Місто над Бугом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Чому чай і кава дають різні відчуття? Нові дослідження вчених. Камера iPhone допомогла у розробці нового методу лікування раку. Фізики встановили нові суворі межі для масивних частинок темної матерії. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, що чай і кава відрізняються не лише кількістю кофеїну, а й наявністю особливої амінокислоти. Дослідження 20 сортів чаю показало, що одна порція містить від 14 до 61 міліграма кофеїну. Це зазвичай менше, ніж у чашці кави чи подвійному еспресо. Головна ж відмінність полягає в амінокислоті L-теанін, який природньо міститься в чайному листі. У кавових зернах ця речовина повністю відсутня, оскільки L-теанін зустрічається в природі дуже рідко. Саме поєднання кофеїну та L-теаніну пояснює унікальний ефект чаю на організм. Науковці виявили, що звичайна камера в наших айфонах може стати корисним науковим інструментом для вивчення хімічних процесів. Студентка університету Карнегі Меллона використала смартфон, щоб зафіксувати надзвичайно швидку реакцію створення металевих наночастинок. Аналізуючи відео кадр за кадром, дослідники виявили, що частинки спочатку утворюють невеличкі кластери. Це відкриття допомагає краще зрозуміти, як створюються спеціальні захисні оболонки для наночастинок. У майбутньому такі технології дозволять доставляти ліки безпосередньо до ракових клітин, захищаючи здорові органи. Такий простий і доступний підхід відкриває нові можливості для досліджень у лабораторіях із обмеженим бюджетом. Міжнародна команда дослідників за допомогою гігантських телескопів у Намібії роками шукали в нічному небі сліди таємничої темної матерії. Фізики сподівалися зловити спалахи світла, які мали виникати в центрі нашої галактики під час самознищення частинок цієї невидимої субстанції. Дослідники ретельно проаналізували 546 годин спостережень за галактичним центром, які збирали впродовж 6 років. Проте телескопи не зафіксували очевидного випромінювання, хоча цей результат допоміг встановити нові суворі межі для параметрів темної матерії. Зокрема, отримані дані завдали серйозного удару по одній з популярних гіпотез щодо можливої маси та властивостей цих невеличких частинок. Пошуки тривають, і тепер науковці готуються передати естафету новій суперсучасній обсерваторії, які зараз будують у Чилі та на Канарських островах. Земля виявилася не такою стабільною, як вважалося раніше. Адже за останні 320 мільйонів років вона 4 рази різко зміщувала положення навколо своєї осі. Це явище відомо як справжнє полярне блукання, яке спричиняється змінами у розподілі маси планети, зокрема через тектоніку плит. Вчені з університету Осло виявили чіткі епізоди цього процесу, коли швидкість змін полюсів була достатньо високою, щоб залишити слід у геологічних даних. Перший такий період припав на ранній юрський період. Це приблизно 200-190 мільйонів років тому. А другий – на пізній юрський, коли панували стеозаври та диплодоки. Третій епізод зафіксовано в середині крейдового періоду, а четвертий – у проміжку між 30 та 20 мільйонами років тому, вже після вимирання динозаврів. Швидке зміщення полюсів змінює відцентровані сили, які діють на океани, тому в одних частинах світу рівень води підіймається, а в інших знижується. Наприклад, у крейдяному періоду через це блукання рівень моря піднявся в Північній Америці та Європі, але знизився в Південній Америці, Африці та Східній Азії. Нинішня швидкість полярного облукання становить близько 10 сантиметрів на рік, що значно повільніше, ніж у ці давні катастрофічні епохи. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Місто над Бухом.
2: Непереможний дух всередині кожного з нас.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Хрищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Тренер Португалії залишив Роналду відчинені двері після його самовільного від'їзду. Збірна України з футболу зазнала другої поразки поспіль в Лізі націй. Україна втретє в історії відібралася на жіночий чемпіонат світу з волейболу. Про це далі. Головний тренер збірної Португалії з футболу Жорже Жезус та президент Португальської федерації футболу Педро Проенса заявили про готовність прийняти Криштіану Роналду назад до складу національної команди. Конфлікт між Роналду та Жезусом розпочався за підсумками матчу проти Норвегії у Лізі націй. Тоді нападник залишився незадоволеним тим, що провів всю гру на лаві запасних, а на наступну гру з Данією також не потрапив у стартовий склад. Після цього Роналду самовільно залишив розташування збірної та заявив у соцмережах, що пояснить причини свого рішення у належний час. Головний тренер збірної публічно окреслив позицію щодо подальшої участі нападника у виступах за збірну Португалії. Фахівець заявив, що подальше майбутнє Криштіану у складі національної команди залежить від рішення самого футболіста. Збірна України з футболу зазнала поразки у матчі четвертого туру Ліги націй проти Угорщини. Гра між командами завершилась мінімальною перемогою угорців з рахунком 2-1. Перший тайм між командами завершився безгольовою нічиєю, незважаючи на небезпечні моменти біля воріт обох суперників. Відкрити рахунок збірні Угорщини вдалося на 52-й хвилині матчу. Перевагу угорці тримали майже до кінця матчу, аж поки на 83-й хвилині Україна не відновила паритет. Проте вже в наступній атаці збірна Угорщини повернула перевагу, завершивши гру рахунком 2-1. Матч проти Угорщини став останнім для збірної України у вереснево-жовтневій міжнародній паузі. Наступний матч синьо-жовті проведуть проти Північної Ірландії 14 листопада. 5 жовтня Міжнародна федерація волейболу офіційно оголосила весь список команд, які змагатимуться на чемпіонаті світу з волейболу серед жінок 2027 році. Серед претенденток на трофей – 32 збірні. Втретє в історії на світовій першості змагатимуться і українки. Конкуренцію їм складуть в тому числі і росіянки, яких вперше з 2022 року допустили до міжнародних змагань. За регламентом змагань 32 команди розподілять на 8 квартирів. За результатами групового етапу до 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету. Світова першість 2027 року також стане одним з етапів відбору на Олімпійські ігри 2028 в Лос-Анджелесі. Чемпіонат світу 2027 відбудеться з 20 серпня по 5 вересня у США та Канаді. Це все на цю годину. З вами був Іван Хрищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Я занадто тверед. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: бути.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. «Укрзалізниця» скасовує два популярні потяги на захід України. Маск знову став трильйонером. Продажі електрокарів в Європі досягли рекордних показників. Про це слухайте далі. «Укрзалізниця» з 20 жовтня скасовує курсування двох поїздів у західному напрямку. Йдеться про рейси номер 7980 Січеслав-Дніпро-Львів та 3132 Запоріжжя-Перемишль. В «Укрзалізниці» підкреслюють, що таке рішення пов'язане з погіршенням безпекової ситуації, через яку значно знизився пасажиропотік. Пасажирам пропонують альтернативні маршрути. Раніше «Укрзалізниця» скоригувала рух потягів у Сумській та Харківській областях, запустив пілотний проєкт комбінованого сполучення «Поїзд плюс автобус» для прифронтових ділянок. Статки американського бізнесмена Ілона Маска знову перевищили 1 трильйон доларів після різкого зростання акцій його компанії SpaceX. За оцінкою Forbes, лише за день капітал підприємця збільшився на 30 мільярдів 600 мільйонів доларів – до 1 трильйона доларів. Про це повідомляє телеканал CNBC. Інтерес інвесторів до SpaceX посилився після того, як космічний корабель Starship вперше вийшов на орбіту Землі. Аналітики Morgan Stanley також назвали акції компанії недооціненими та порадили купувати їх перед наступним випробуванням Starship і публікацією фінансового звіту за третій квартал. Продажі акумуляторних електромобілів у Європі у 2026 році досягли рекордного рівня. Про це повідомляє Transport and Environment. Від січня до серпня включно європейський ринок прийняв 1 мільйон 640 тисяч нових електромобілів, що на 45% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Одним із головних факторів зростання стає поява доступніших моделей. Представники автомобільної галузі також прогнозують, що прибутковість електромобілів зрівняється з автомобілями з двигунами внутрішнього згоряння вже до кінця десятиліття. Одним із чинників цього називають масштаб виробництва, який формується під впливом європейських вимог щодо скорочення викидів СО2. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

зросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій громаді стартував ремонт ще двох покрівель. На вулиці Василя Порика тимчасово перекриють рух через ремонт тепломережі. Тарифи на тепло та гарячу воду для вінничан не підвищуватимуть. Про це далі. У Вінниці продовжують посилювати стійкість житлового фонду громади та готувати будинки до холодів. Нещодавно в громаді розпочали ремонт ще двох покрівель. Мова йде про дахи багатоквартирних будинків у селищі Десна, на вулиці Лесі Українки, 12, та на вулиці Сергія Зулінського, 37А у Вінниці. Як зазначає директор департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Олександр Ситник, роботи виконують на умовах співфінансування з мешканцями. Основну частину витрат покриють коштом бюджету громади. Із 7 до 11 жовтня на вулиці Василя Порика перекриють рух транспорту. Це пов'язано з ліквідацією аварійної ситуації на тепловій мережі. Обмеження діятиме з 9.00 7 жовтня до 18.00 11 жовтня в районі будинку номер 29. На цій ділянці проїзд буде повністю закритий. На місці проведення робіт встановлять відповідні тимчасові дорожні знаки та технічні засоби для організації руху. Також зроблять прохід для пішоходів та безперешкодний проїзд для спецтранспорту. Водіїв просять зважати на тимчасові обмеження, уважно стежити за дорожніми знаками та заздалегідь планувати свій маршрут. Мережею шириться недостовірна інформація щодо підвищення тарифів для вінничан на опалення та гарячу воду. У комунальному підприємстві Вінницької міської ради «Вінниця Міськтеплоенерго» зазначають, що тарифи для населення з 2022 року залишаються незмінними. Вони є у відкритому доступі на офіційному сайті підприємства. Окрім того, наразі для теплопостачальних підприємств діє мораторій на підвищення тарифів для населення. Як зазначають на підприємстві, протягом дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після його закінчення тарифи для категорії споживачів населення не підвищуються, а застосовуються з дотриманням вимог закону України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім найдобрішого ранку бажаємо. Вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами.
3: Всім привіт.
2: Так, погода. Одразу погода по відчуттям. По відчуттям тепло, комфортно, мені здається. Яна каже, що їй теж так здається. Ми можемо помилятися. Давайте дізнаємося, що синоптики офіційно говорять. Плюс 9, плюс 10 зранку у Вінниці. Хмарно, але без опадів. Вдень плюс 19, плюс 23. Хмарно, але без опадів. Ввечері плюс 21, плюс 14, хмарно, але без опадів. Плюс 130. За останні 130 років найтепліше було в 1966 році, плюс 24 градуси Цельсія, а в 1979-му мінус 4 градуси Цельсія.
3: Ой, і як завжди маємо народний прогноз погоди. З цього дня ночі стають все темнішими. День зменшується кінськими кроками. Зазвичай в цей день збирали буряк з городу. Аби дізнатися про майбутню зиму, спостерігали за дубом. Якщо на ньому багато жолудів, до теплої зими і хлібного літа.
2: Сьогодні день Асоціації ветеранів МВС України, Міжнародний день невралгії трійчастого нерва, Всесвітній день дій профспілок за гідну працю і день важливих людей.
3: Міжнародний день безпечної дороги до школи, Всесвітній день ти важливий мені.
2: День ванни сьогодні, день згадування про теплі речі. Ну, він почався, мені здається, вже тижні два тому вже почався день про згадування.
3: Усі вже згадали, що таке курточки теплі покривальні.
2: І де вони взагалі знаходяться, і всі, напевно, що, ну, більшість, напевно, дивуються, а чому це не підходить, а цю миша з'їла, чи міль, чи щось таке.
3: Ну, буває таке.
2: День прощення і щастя,
3: день внутрішньої краси.
2: День випадкових нападів поезії сьогодні.
3: День повітряних куль по всьому світу.
2: День капусти, день гарбузового насіння.
3: День кави з поліцейським.
2: Так, день кренделя в шоколаді сьогодні. День світлодіодної лампи. Ось коли день народження ламп.
3: Будемо вітати.
2: Так. А день національної квітки, день кави фраппе, міжнародний фестиваль гітари в Аргентині. День. Багато сьогодні днів. Обирайте саме те, що вам до смаку. Ну і, звісно, всіх іменинників вітаємо з днем народження. Згадуйте, кого привітати. Пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Безліч музики, яка допомагає прокинутися саме для вас.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом міжрегіональний гумштаб передав оборонцям ще 300 FPV-дронів та 15 DJI Matrix 4T. 71-ша окрема єгерська бригада та 425-й окремий батальйон безпілотних систем «Очі» тепер додатково мають на озброєнні 300 FPV-дронів та 15 розвідувальних квадрокоптерів Matrix 4T. Це чергова передача від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям в межах пріоритету «Безпека та оборона».
3: На цей пріоритет у бюджеті міської територіальної громади на 2026 рік передбачили понад 1 мільярд гривень. Обидві бригади боронять країну на Сумському напрямку. Йдеться на сайті Вінницької міської ради. Для підрозділів, які щодня працюють на передовій, така техніка – це ресурс, який постійно потрібен у роботі. Дрони активно використовують, втрачають під час виконання бойових завдань. Тому регулярні передачі дають можливість підрозділам не зупиняти свою роботу та оперативно поповнювати необхідне.
2: З оборонцями також зустрілись секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, заступник міського голови Андрій Очеретний, депутати Вінницької міської ради та координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Леонід Марцинковський та Ярослав Матвійчук.
3: Загалом команда міжрегіонального координаційного штабу надала допомогу більше як 100 підрозділам. Після початку повномасштабного вторгнення громади спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярда гривень. Із них 1 мільярд 350 мільйонів гривень у 2025 році. До слова, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Рухаємось далі.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
2: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
3: 10 жовтня на сцені Вінницького театру «Ляльок» будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте та погляньте, як вони пустують, поки немає дідуся з бабусею. А 11 жовтня завітайте до нашого театру на відому українську казку «Котик та півник». Прийдіть і дізнайтеся, скільки пригод та випробувань чекає на наших героїв. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
5: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну а тим часом театр імені Миколи Садовського показав виставу «Квітка» у Німеччині. Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського восени гастролює Європою. У Німеччині колектив представив імпрезу «Квітка», присвячену американській співачці українського походження Квітці Цісик.
3: Інформують на сторінці театру. На початку жовтня виставу показали у концертній залі Варгенхаус у Майнц-Фінтені. До Німеччини театр приїхав на офіційне запрошення Державної канцелярії землі Рейнланд-Пфальц.
2: У театрі зазначають, що виступ став частиною співпраці Вінницької області із землею Рейнланд-Пфальц. У березні 2026 року представники Вінниччини підписали відповідну угоду про співпрацю.
3: І вже 3 жовтня квітку представили також у Фрідріхсхафені, о боже мій, у просторі. В одному із просторів постановка розповідає про квітку Цісик, яка народилася у США, однак зберегла зв'язок зі своїм українським походженням.
2: Під час виступів театр також порушує теми міграції, батьківщини, ідентичності та свободи. У колективі зазначають, що історія співачки на цьому тлі набуває особливого значення. Директор театру Іван Педорук подякував представникам Державної канцелярії землі Рейнланд-Пфальц та українській громаді Майнца за підтримку міжнародної культурної співпраці. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінничан запрошують на психологічний захід про формування нашого уявлення про себе. На семінарі піднімуть теми про те, як формується уявлення про себе та як воно змінюється з досвідом, чим відрізняється самооцінка та самосприйняття, та як думка інших впливає на наше ставлення до себе.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, сьогодні, 7 жовтня, Вінсмарт-центр разом з Тато Хаб Вінниця організовують психологічний семінар на тему «Як формується наше уявлення про себе, самооцінка, самосприйняття і думка інших». Подія відбудеться о 17:30 за адресою вулиця Соборна, 91. Це Вінсмарт-центр.
2: На семінарі піднімуть теми про те, як формується уявлення про себе та як воно змінюється з досвідом, чим відрізняється самооцінка та самосприйняття, як думка інших впливає на наше ставлення до себе, чому ми порівнюємо себе з іншими та як це позначається на самооцінці, як формувати більш реалістичне і цілісне уявлення про себе. Спікерка Наталя Сергієнко, психологиня, тренерка з 20-річним досвідом.
3: Реєстрація є на нашому сайті містонадбугом.com.ua. Там є посилання, де ви можете, власне, і знайти усі умови участі.
2: Рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє: 7.48, затор на Староміському мосту. 7.51, тягучка на Львівському шосе перед перехрестям з Хмельницьким шосе.
3: 7.53, затор на вулиці Пирогова від електромережі до перехрестя з вулицями Зодчих та Василенка.
2: 7.54, тягучка на вулиці Пирогова майже від перехрестя з вулицею Заболотного до Урожая. І, як завжди, з Яною шукаємо щось цікаве, і вона каже: тобі потрібно це знати. Я їй повірив
3: і тепер вже
2: буде пробувати. Користь кави для волосся. Ми б так про таке не чули, але воно є. Це, мені здається, щось таке.
3: Що?
2: Лайфхаки якісь, що можна використовувати там, де не потрібно його використовувати. Мені здається, є купа засобів, які можуть цим допомогти. Отже, як кофеїн...
3: А якщо не допомагають, можна вже радикальні способи.
2: Можна спробувати, так. Як кофеїн може зменшувати випадіння та зробити волосся густішим? Кава може мати несподівану перевагу, яка стосується не лише бадьорості вранці, і дерматологи зазначають, що кофеїн при місцевому нанесенні здатен позитивно впливати на стан волосся та шкіри голови.
3: Дослідження пов'язують його використання.

0: зростання зі зменшенням випадіння, а також покращенням товщини та міцності волосся. Видання itzis.com розповідає, чому кофеїн може діяти таким чином і як приготувати просту домашню маску з кави.
1: Отже, чому кофеїн може діяти на волосся? Дерматологиня Ліза Пфінкстлер пояснює, що кофеїн легко проходить через шкірний бар'єр, тому підходить для місцевого використання. Дослідження показали, що кофеїн дуже швидко та легко проникає через шкірний бар'єр, що робить його ідеальним для місцевого застосування, зазначає фахівчиня.
0: І за її словами, після нанесення активної речовини можуть продовжувати діяти на шкіру голови та волосся до 24 годин. У деяких дослідженнях місцеве застосування кофеїну пов'язали зі зменшенням випадіння волосся, а також покращенням його товщини та міцності.
1: А тепер, я так розумію, рецепти. Каву можна додавати до домашніх масок для волосся та шкіри голови. Ти користуєшся, до речі, маскою для волосся?
0: Так, потрібно додати, спробувати.
1: Серйозно? Користуєшся?
0: Обов'язково.
1: Серйозно? Обов'язково. А я ж бачу, що воно таке шовковисте, а в мене його немає.
0: А я бачу, що ти не користуєшся.
1: Ага, тому що не користуюсь. Один із варіантів – змішати 3 столові ложки кавової гущі з 1 столовою ложкою мигдалевої олії та гелем алоє вера. Ще один рецепт передбачає 3 столові ложки меленої кави, 1 столову ложку кокосової олії та 1 столову ложку несолодкого йогурту.
0: І суміш рекомендують нанести на шкіру голови та волосся приблизно на 20 хвилин, а потім змити. Водночас домашні кавові маски не варто сприймати як гарантований спосіб лікування випадіння волосся. Ось так от. Ці міфи вже розвінчали. Якщо проблема має виражений або тривалий характер, краще звернутися до дерматолога, аби визначити її причину.
1: Така історія. І тим часом ситуаційний центр міста Вінниця ще повідомляє, що о 7.58 ДТП на перехресті вулиць Браславської та Привокзальної. Затор у напрямку центру міста. Рухаємось далі. Ми з Яною, точніше Яна зі мною пішла робити мені маску цю кавову, а там побачимо, що з цього вийде.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Міжрегіональний гумштаб передав оборонцям ще 300 FPV-дронів та 15 DJI Matrice 4T. У Козятині створили музей російсько-української війни. У Вінниці проходить благодійна акція з професійного догляду за волоссям для внутрішньопереміщених осіб. Про це далі. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав оборонцям ще 300 FPV-дронів та 15 DJI Matrice 4T. Технічне підсилення в межах пріоритету Вінницької громади «Безпека та оборона» отримали 71-ша окрема єгерська бригада та 425-й окремий батальйон безпілотних систем «Очі». Обидві бригади боронять країну на Сумському напрямку. Для підрозділів, які щодня працюють на передовій, така техніка – це ресурс, який постійно потрібен у роботі. Дрони активно використовують, втрачають під час виконання бойових завдань, тому регулярні передачі дають можливість підрозділам не зупиняти свою роботу та оперативно поповнювати необхідне. Про це розповів військовослужбовець 425-го окремого батальйону безпілотних систем «Очі» з позивним «Інженер».
2: Вони дуже необхідні. Це дуже ефективна техніка, яка «Матрікс» дають нам картинку, то ми можемо виявити противника на великій відстані, а FPV-дроном, в залежності від типу противника, вразити його. Це може бути і танк, і БТР, і авто, і жива сила. Можна сказати, що одне FPV-дрон – це ураження одного противника, одної єдиниці. Тому такою кількістю це дуже велике підсилення.
1: У Козятині створили музей російсько-української війни. Його відкрили у приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості. Відвідувачам презентували 11 локацій, серед яких мапа України, яка відображає лінію фронту та території під тимчасовою окупацією, репліку бліндажа, збитий шахет, зразки військового озброєння тощо. Особливе місце у музеї займає стіна пам'яті із розміщеними на ній понад 200 шевронами загиблих захисників. За словами директорки Центру дитячої та юнацької творчості Оксани Клірішенко, основна мета музею базується на збереженні пам'яті та осмисленні ціни нашої свободи.
3: Я не хотіла створювати цей музей заради там фотографій та експонатів. Для мене важливо, щоб кожна людина, яка сюди заходить, вона розуміла, що за можливість сьогодні жити, працювати, навчатися, сміятися, будувати плани на майбутнє, платиться дуже висока ціна. І, звичайно, це ж про виховання патріотизму, бо мені дуже хочеться, щоб це був патріотизм не лише на словах, що патріотизм проявляється в тому, що ми пам'ятаємо, допомагаємо, цінуємо і все-таки усвідомлюємо цю велику ціну, яка кладеться сьогодні.
1: З 6 по 18 жовтня у Вінниці проходить благодійна акція з професійного догляду за волоссям для внутрішньопереміщених осіб. З ініціативою, яку підтримала Вінницька міська рада, уже вкотре виступив Вінницький салон краси «Style for You». У межах ініціативи можна безкоштовно скористатися послугами з жіночого фарбування на коротке та довге волосся, а також кератинового відновлення та реконструкції волосся із застосуванням сучасних доглядових процедур. Для отримання послуги обов'язково потрібно пред'явити довідку внутрішньопереміщеної особи та заздалегідь записатися за телефоном, який ви зможете знайти на сайті міста над Бугом. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Богом.
2: Нічого не

зовсім не моє. Чітко знаю, хто я. Ця зброя я і є. І знов я вирушаю.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас не тільки у радіоприймачах, а ще й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Говоримо про осінь, ми вже з'ясували, що є осінь. І з'ясували ще, що осінь у Вінниці – це не лише про холодні ранки, а ще й новий футбольний сезон для сотень юних спортсменів. Про все це і багато іншого будемо говорити з людиною, яка завітала до нас і знає абсолютно все, мені здається, про футбол. Голова Вінницької міської асоціації футболу Юрій Максименко. Доброго ранку.
3: Да, доброго ранку.
2: Все знаєте про футбол?
3: Майже.
2: Майже, 97%. Як розпочинається ранок голови Вінницької міської асоціації футболу? Чимось він відрізняється від звичайних людей, які від футболу до футболу не дотичні?
3: Це все ж в період часу, коли ми приступаємо до роботи. Є, коли в нас відпустка. Це літо, місяць, і зимою 2 місяці. А так, основний робочий час, коли йдуть змагання, одні змагання починаємо, інші змагання закінчуємо. І циклічність продовжується.
4: Тобто ранок починається вже зі змагань?
3: Можна сказати, що так, тому що велика кількість команд приймає участь в наших змаганнях. Також в нашому єдиному календарі десь біля 100 змагань, які ми проводимо щороку. Тому одні змагання йдуть як чемпіонати, інші змагання йдуть як турніри, де проходять вони в декілька днів. І завершаються, тому працюємо, ще раз працюємо.
2: Ранкова зарядка чи одразу до справ переходити зранку?
3: Як в який день?
2: Буває таке, що і пропускаєте ранкову руханку. Так?
3: Ну, стараємось зробити, віддати хвилин 5 кожен ранок для здоров'я. Ну, не завжди виходить.
2: Що полюбляєте більше, матч зранку чи матч ввечері?
3: Матч ввечері.
2: А напад чи захист?
3: Напад.
4: Так, талант чи наполегливість? Що важливіше у футболіста?
3: Я вважаю, що наполегливість. Буває, діти талановиті, футболісти талановиті, але немає працездатності роботи, тому талант рано чи пізно згасає. Але якщо талант плюс робота – це зірка.
2: Давайте тоді розбиратися з футболом. Як взагалі розпочався осінній футбольний сезон?
3: Розпочався чудово. В нашому осінньому сезоні приймає участь на сьогоднішній день 143 команди. Це дітки, починаючи з 2012 року, закінчуючи 2023 роком народження.
2: А які вікові категорії взагалі представлені, які з них найбільш численні?
3: Ну, в осінньому чемпіонаті найбільш численні вікові категорії – це 2017 рік, десь порядка 20 команд приймає участь. І 2015 рік, також десь порядка 24 команд приймає участь у наших змаганнях.
4: Пане Юрію, 143 команди. Чи з'явилися якісь новачки? Хто вже там розриває футбольне поле? Кого ви помічаєте найбільше?
3: Я хочу сказати, тут залежить від клубу, який представляє гравці, тому в нас немає такого, що якийсь один клуб приймає, не то, що приймає участь, а виграє постійне змагання. Тому є постійна конкуренція, є зміна клуба, була футбольний клуб «Балкани», зараз футбольний клуб «Прайм». Також радує, що є імпульс в МПДЮ. Це дітки, які в цьому році також зайняли в багатьох вікових категоріях призові місця, де їх відзначили в палаці в МПДЮ. Директор палацу для батьків зібрали, я сам був присутній на цьому заході, воно не може не радувати, тому що для діток це свято. Вони посіли призові місця, були батьки, їх ще раз відзначили, нагородили призами. Ну, я думаю, це тільки позитив.
2: Як часто буває таке, що ось на таких матчах ви дійсно бачите зірку?
4: Майбутній учасник збірної зірку. України, або може не тільки.
2: Бувають такі феноменальні люди, діти?
3: Хочу сказати, що всі наші діти – це зірочки, але в залежності від того, який в них настрій, як в них піде гра. І це покажеться тільки з часом, коли ж вони пройдуть дорослий футбол. Тоді воно покаже, хто з них попаде в команду майстрів, хто почне далі продовжувати займатися професійним футболом, а хто буде грати футбол для себе. Я вважаю, що це хороший також показник, тому що діти виходять на футбольний майданчик, займаються спортом, грають у футбол, дарять позитивні емоції своїм батькам, своїм однокласникам і радіють тому, що грають у футбол.
4: Що дає участь у таких чемпіонатах саме, ну, можна казати, і команді, і дітям, і батькам? Це не лише початок, це і впевненість певна в собі.
3: Я хочу сказати, в першу чергу, це дисципліна. діти прощаються, що вони мають певний час прийти на футбол. Не на початок матчу, а на розмінку. Тренер там попереджає, що за хвилин 30 вони збираються, йде розмінка. Я в першу чергу вважаю, що це є плюсом тільки в тому, що воно діток загортовує і дисциплінує, що вони розуміють, що є дисципліна, є розпорядок дня. І це тільки, я вважаю, позитив.
2: Про фестиваль футболу. Чим він відрізняється від чемпіонату і для кого взагалі фестиваль футболу?
3: Ну, фестиваль ми проводимо серед діток 2019, 20, 21 років. Нас приймає участь десь в кожній віковій категорії порядка 10 команд. Плюс-мінус десь 9 команд, десь 12 команд в віковій категорії. Це дітки, які грають між собою точно так же всі матчі, як чемпіонат, тільки вони всі переможці. Тобто результат не фіксується, тобто дітки відіграли, головне участь. Вони всі отримані нагороджені кубки, медалі, як переможці, як чемпіони.
4: І всі щасливі.
2: Це нам з тобою, Яна, таке підходить теж, що ми теж, запишіть нас на фестиваль футболу, ми зіграємо. Так, основні ігрові дні – це субота та неділя. Чи може кожен охочий прийти і підтримати юних футболістів?
3: Звісно, так. Ми проводимо матчі суботу, неділю. Це десь порядку, можна сказати, більше 70 матчів потрібно провести. Є матчі, які... Да, по часу йдуть, як дорослий футбол, два тайми по 45 хвилин, є дітки грають по 12 хвилин, по 14 хвилин, в залежності від вікової категорії. Тому я вважаю, коли немає тривог, кожен охочий, кожен громадянин Вінницької міської територіальної громади може прийти, подивитися на футбол, підтримати будь-яку команду, яку йому до подоби. А ми будемо тільки раді, коли більшість глядачів буде на трибунах.
2: Група підтримки допомагає, так?
4: А куди ж приходити?
3: Дивіться, матчі проходять на НТБ «Нева» на базі. Більшість матчів там три ігрових майданчика, чудові ігрові майданчики, де дітки можуть грати одночасно. І батькам дуже зручно. Чому? Тому що є, приходять братики, один одної вікової категорії, інший інший, тому їм дуже зручно. Потім на ВМПДЮ проходять змагання і на Старому місці. На трьох ігрових майданчиках.
2: А як вдається взагалі організовувати змагання такого масштабу одразу на кількох майданчиках?
3: У нас в міській асоціації футболу працюють організатори змагань, які присутні на кожному полі. Це вони контролюють і арбітрів, і медики, що були. І в нас працює десь порядка 5-6 чоловік, які постійно з командами по віковій категорії, які кожен відповідає за вікову категорію, проводять змагання і контролюють діток і батьків.
4: А самі учасники, вони готувалися до цього, так? Все літо, напевно.
3: Я вважаю, що так, тому що результатом змагань є нагородження. Я вважаю, коли дітки проходять на нагородження, вони отримують цінні подарунки, медалі, кубки, призи. Батьки задоволені, це тільки їх заохочує. І хочеться висловити слова подяки Вінницькій міській раді та Вінницькому міському голові Сергію Анатолійовичу Моргунову, які підтримують Вінницьку міську асоціацію футболу і футзалу у нашій територіальній громаді. Я вважаю, що результатом нашої роботи є кількість команд, які приймають участь у наших змаганнях. Це є позитивні відгуки батьків в наших соцмережах. В нас є сайт, є всі соцмережі, TikTok, Facebook, Instagram, Telegram, де батьки можуть зайти, подивитися, коли проходять змагання, і в якому форматі, на якому місці команда. Є фотографії дітей, є відеоролики. Я вважаю, що це тільки захоче діток сьогодні грати в футбол.
4: І якщо ми от заговорили про Вінницю, у Вінниці є свої певні футбольні традиції. Розповідайте, що це за традиції, як вони передаються вже новому поколінню і з року в рік вони продовжуються?
3: Ну, можна сказати, є традиції. У нас є професійна футбольна команда «Вінницька Нева». Я вважаю, кожна дитина, яка грає в футбол, мріє попасти в команду майстрів, яка знаходиться в своєму місці. Також в нас є традиція, вже коли проходять турніри, такі як «Атмост Кап», це всеукраїнський турнір, який в Україні не так-то багато, і він проходить в місті Вінниці. І дітки, коли приходять там на тренування, чи проходять по ігрових майданчиків, дивляться, що приїжджають команди з усієї України, тому що в нас в міській територіальній громаді грають команди, які територіально знаходяться у Вінниці та Вінницькій області, Вінницькому районі, а тут приїжджають команди з усієї України. Такі команди, як «Шахтар», як «Динамо», як «Рух», як «ЛНЗ», тобто це лідери в Україні в футболі. Я думаю, діткам приємно позмагатися з лідерами, сильними командами, і бачу, що вони приїжджають у місто Вінниці. Я вважаю, це крута дуже традиція, допустимо, що кожен рік у нас проходять такі змагання.
4: Ой, цікаво.
2: Чи можна вже серед учасників дитячого чемпіонату вже сьогодні побачити майбутніх професійних футболістів?
4: Да, ми вже це
2: знову
4: запитували.
2: Повертаючись до цього питання, але вже от є чи нема отак?
3: Дивіться, судячи по тенденції, в нас в кожній віковій категорії ми визначаємо 7 найкращих футболістів по номінації. Там кращий воротар, захисник, підзахисник, нападник, бомбардир. І як показує досвід наших змагань, що дітки дуже часто змінюються в цих амплуа. Тому діти розвиваються, як пройшов там певний період часу, одна дитина розвивається краще, це діти, інша трішки гірше. Потім проходить ще півроку, діти постійно змінюються. Тому я хочу сказати, що відзначаються кращі, але опять це ж все праця, наполегливий труд.
2: Все може змінитися, так?
3: Все може змінитися, так.
2: А що можна побажати юним футболістам на цей осінній сезон?
3: Грати, дарувати один одному позитивні емоції та перемагати.
2: І де батьки можуть стежити за календарем, результатами, анонсами матчів? Взагалі, де стежити, де записатися, якщо хочуть прийти і віддати дитину на футбол?
3: На сайті Вінницької міської асоціації футболу. Там є скріншоти, можна подивитися, я ще раз повторююсь, результати будь-якого матчу, є турнірні таблиці по кожній віковій категорії, подивитися по фестивалю, як грають дітки, вони всі чемпіони, але також в них ведеться рахуночок, ми фіксуємо, хоча вони всі переможці, тобто батько може зайти, чи матір подивитися, як їхня дитина виступає, в якій команді вона виступає, на якому місці знаходиться команда, і подивитися фотографії та відеоролики.
4: Дякуємо, що ви нагадали нам, де знайти. І дякуємо за розмову, пане Юрію.
3: Дякую.
2: Дякуємо, що завітали. Голова Вінницької міської асоціації футболу Юрій Максименко був в нашому ефірі. Залишайтесь на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду.
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.
2: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм Хвостицьким Олександром Васильовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Сіваш Антон Сергійович, Кушнір Сергій Олександрович, Петуховський Сергій Миколайович, Іванов Тимофій Анатолійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Останні роки значно змінили підхід до роботи та навчання. Дистанційний формат став звичним для багатьох, проте офлайн-спілкування й досі залишається важливою складовою повсякденного життя. Кожен формат має свої переваги та недоліки. Тож ми вирішили запитати вінничан, що вони обирають – дистанційну чи офлайн-роботу та навчання, і чому саме це для них у пріоритеті.
2: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, і ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
3: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, ну, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, ну, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще можна його розвинути, свою думку, ніж дистанційно.
4: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
5: Складно займатися музикою онлайн. Ну, не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
6: А якщо от інші сфери діяльності, не тільки музика, а от якісь інші сфери, чому саме офлайн?
5: Ну, знову ж таки, живе спілкування, але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50/50, тому що є плюси офлайн роботи, є плюси онлайн роботи. Онлайн робота, вона безумовно всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, з будь-якої точки проживання. Тому якщо стосується інших сфер, то напевно я тут однозначно відповідь не дам. І є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
7: Ну, я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Ну, це неправда. Типу, правда, це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на зв'язку і мати і хороший зв'язок, опять-таки Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки роботи з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. Ну, і якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано, насправді, типу, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, типу, от дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти і там і разом кави попити, або щось і поговорити. І сходити на обід. Тобто, ну, це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
8: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
6: Як щодо комунікації з людьми вживу?
8: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: baby, how you feeling?
1: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
2: Холодний душ,
1: ранкова пробіжка
2: і дві
1: кави.
2: Ранкове шоу «Дві кави».
1: Почни день з бадьорості.
3: Всім найдобрішого ранку. Знову повертаємось на хвилю «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави» триває. Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І одразу хочеться нагадати про те, що за вікном синоптики прогнозують плюс 9, плюс 10 зранку, без опадів. В день плюс 19, плюс 23 і ввечері плюс 21, плюс 14. Найтепліше було в 1966-му, плюс 24 градуси Цельсія, а в 1979-му мінус 4 градуси. Така історія з погодою.
4: І, звісно, як завжди, маємо народний прогноз на 7 вересня. Цей день асоціюється з початком активного листопаду та збором урожаю. Якщо перелітні птахи сідають на землю, буде ясна і тепла погода. Якщо влаштувалося на дахах будинків, наближається негода. Якщо шишки на ялинах або на соснах закрилися чи висять низько, скоро піде дощ або настане рання морозна зима. Багато павутиння на рослинах віщує збереження теплої погоди. Відсутність ранкової роси та туману в низовинах – ознака швидкої негоди.
3: Містонадбугом.com.ua. Не забувайте заходити на сайт. Найцікавіша, найактуальніша інформація для всіх вінничан і гостей міста. Ну і, звісно, пишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800. Кого сьогодні ще варто привітати, а тим часом ми рухаємось далі.

0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці ветеран разом з дружиною його загиблого побратима відкрили ветеранську крамницю «Граф І.К». Назву заклад отримав на честь оборонця Віктора Гребенюка із позивним «Граф», який загинув на Бахмутському напрямку.
3: Як йдеться у дописі 120-ї окремої бригади сил ТРО, ідея заснування власної справи у Юрія Бурдейного та Віктора Гребенюка народилася на позиціях під Бахмутом. Тоді оборонці говорили про майбутнє, про повернення додому, про власну справу, про місце, яке створять разом, затишне, сучасне та наповнене життям.
2: На жаль, війна забрала життя Віктора, проте не змогла вбити ідею та мрію. У День захисників і захисниць України ця мрія отримала своє продовження у Вінниці. Юрій Бурдейний разом із дружиною полеглого захисника Світланою Гребенюк офіційно відкрили ветеранський простір «Граф І.К.» завдяки грантовій підтримці Українського ветеранського фонду.
3: У графіки є ще одна важлива мета – створити робочі місця для людей з інвалідністю внаслідок війни та допомагати ветеранам знаходити своє місце у цивільному житті. Заклад розташувався за адресою вулиця Київська, 47. Тут виготовляють подарунки з характером, брендують та друкують на футболках, чашках, склі, металі і полотні, створюють святкові бокси, авторські композиції та багато іншого.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Це цікаво. У Вінниці коту встановили золоті ікла. Навіщо взагалі тварині знадобилися коронки за 45 тисяч гривень? Давай дізнаватися. Є навіть світлини, і дійсно, ну, по-перше, я сподіваюся, що це коту...
3: Це не просто так.
2: Не просто так, так. Це йому дійсно було потрібно, їм допомогло. Ну,
3: але
2: давайте дізнаватися.
3: Але ж ти подивися на цього котика, красивезного.
2: Красивезний. І я так розумію, тепер він може щось смачненьке і поїсти.
3: Угу.
2: За словами ветеринарної стоматологині, спочатку коту провели ендодонтичне лікування, через 6 місяців зробили контрольні рентгенівські знімки. Після цього фахівці підготували зуби для встановлення коронок, зняли відбитки та передали їх зубному техніку. Завершальними етапами стали примірка і фіксація конструкції.
3: У клініці наголосили, що коронки були необхідні, аби не видаляти ікла, а зберегти їх після травми та лікування. У коментарях користувачі запитували, чому для кота використали саме металеві коронки, а не металокерамічні. Стоматологиня пояснила, що метал дає змогу зробити конструкцію тоншою, що особливо важливо, коли після лікування залишається небагато власних тканин зуба. Крім того, такі коронки краще витримують навантаження на менш схильні до сколів.
2: Уся процедура складалася з 4 етапів і тривала близько 6 місяців. І золотистий вигляд коронок привернув увагу користувачів соцмереж, які жартували про дорогі ікла кота. Водночас лікарка уточнила, конструкції лише мають золотистий відтінок і зроблені не з чистого золота.
3: Отакої, а я вже думала, і золото.
2: Ні.
3: Тепер кіт має збережені ікла з коронками та може повноцінно ними користуватися після перенесеної травми.
2: Ну що ж, сподіваюся, все в нього добре. Є світлини, ще раз нагадую, подивіться і напишіть, що ви з цього пригоду думаєте.
3: А котику бажаємо здоров'я і аби він не ламав зубчики.
2: Так.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А що ви думаєте, ми робимо з Яною останні 7 хвилин?
3: Так, що ми робимо?
2: Знаходимо багато задач. Ти мене питаєш?
3: Так. Я не багато задач на зовсім.
2: Серйозно? Мені здається, що ти багато задач. Ти просто про це не знаєш. Ми зараз знайдемо, звідки починати шукати. Про що взагалі мова? Вчені встановили, що заважає мозку бути багатозадачним.
3: Так, що мені заважає? Слухаємо.
2: Дослідники виявили механізм, який назвали інтерференцією ознак. Якщо мозок не впевнений, яке завдання потрібно виконувати, він не розділятиме різні характеристики стимулу. Тож інформація, яку слід ігнорувати, починає просочуватися в рішення, заважаючи обробці того, що справді важливо.
3: А як проходило дослідження? У дослідженні взяли участь понад 200 людей та дві мавпи резуси. Науковці давали завдання зі смугастими колами, але правила раптово змінювалися. Під час виконання завдань мавпами дослідники записували активність нейронів у первинній, зоровій та тім'яній корі. Крім того, вони навчили дві штучні нейронні мережі. Одну виконувати завдання правильно, іншу відтворювати реальні вибори тварин, включно з помилками. Порівняння моделей дозволило сформувати точні гіпотези.
2: От після всього, що ти сказала, я зрозумів, що я небагато задачний. Я ще зупинився на мавпах резусах. Я зупинився, я ще намагаюся зрозуміти, хто такі мавпи резуси. А виявилося, що і люди, і мавпи припускалися більше помилок за умов невизначеності. Але найцікавіше, вони не були випадковими. Містика якась. Загад.
3: Цікаво. Дослідники припускають, що у майбутньому такі патерни допоможуть виявити на ранніх стадіях психічні розлади та хворобу Альцгеймера. А поки що рекомендують не виконувати усі справи одночасно.
2: От і не будемо виконувати усі справи одночасно. Написано. Все. Одна справа на один раз. Давай розбиратися, хто такі мавпи резуси і взагалі, що це таке. Напишіть нам, будь ласка, в наш студій Дійний вайбер 067-0101-800. А ми тим часом запрошуємо вас на ранкову музику.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом вихованці Вінницької МДЮСШ номер 5 вибороли 7 нагород на чемпіонаті Європи з сумо. У доробку трьох вінницьких спортсменів золото, срібло та 5 бронзових нагород. І як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, континентальна першість серед юнаків до 15 років та юніорів до 18 відбулася у місті Веспрем, Угорщина. За нагороди змагалися 265 спортсменів із 10 країн. У складі збірної України на чемпіонаті виступили 52 спортсмени у двох вікових групах. Серед них троє вихованців МДЮСШ номер 5 – Валерія Іжаківська, Марія Білохвостик та Іван Кирилюк.
3: Вінничани відзначилися як в особистих сутичках, так і в командних змаганнях. Найвищу сходинку п'єдесталу підкорив Іван Кирилюк. Серед юніорів до 18 років він став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 100 кілограм. Також спортсмен виборов бронзу в абсолютній ваговій категорії та разом із командою посів третє місце.
2: Одразу три нагороди до скарбнички збірної додали Валерія Іжаківська. Серед юніорок до 18 років вінничанка стала бронзовою призеркою ваговій категорії до 75 кілограмів та в абсолютній ваговій категорії, а в командних змаганнях здобула срібну нагороду.
3: Ще одну бронзу для Вінниці виборола Марія Білохвостик. Спортсменка посіла третє місце серед дівчат до 15 років у ваговій категорії до 45 кілограм. Для Марії цей чемпіонат став первісткою сил на міжнародному рівні. За її словами, кожний поєдинок вимагав максимальної концентрації, адже на Дохіо довелося зустрітися із сильними суперницями.
2: Успішним чемпіонат став і для української збірної загалом. За підсумками змагань, вона посіла перше загальнокомандне місце серед юнаків та дівчат до 15 років. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. На Василя Порика тимчасово перекриють рух через ремонт тепломережі. Вінничан запрошують на психологічний захід про формування нашого уявлення про себе. Про це слухайте далі. У середу, 7 жовтня, через наслідки повторних російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, за розпорядженням НЕК «Укренерго», у частині регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Їх застосовуватимуть протягом доби. Як зазначають у відділі оперативного реагування, цілодобова варта – це вимушений крок для стабілізації енергосистеми країни. Водночас, попри виклики, комунальні підрозділи громади продовжують безперебійну роботу. Зокрема, від сьогодні розпочато планові та аварійні ремонти тепломереж, через що тимчасово перекрито рух транспорту на таких ділянках. Вулиця Мури – від перехрестя з вулицею Монастирською до перехрестя з вулицею Князів Курятовичів до 25 жовтня. Та вулиця Порика – повністю закритий проїзд в районі будинку номер 29 до 11 жовтня. Містян просять заздалегідь планувати свої маршрути. Також сьогодні бригади Вінниця облводоканал лагодитимуть водогони за адресами: Зулінського 17, Довженка 73, Гоголя 11, Балаби 39, проспект Юності 19А. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. У Вінниці Міськтеплоенерго повідомляють про тимчасове припинення подачі гарячої води за адресами: Академіка Янгеля 6, Героїв Нацгвардії 13, 23, а також гарячого та холодного водопостачання за адресами: Первозваного 30, 34, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 52 і 52А, а також на проспекті Юності 32, 44, 46, дріб 28. Причина – ремонтні роботи. У вінницьких міських електромережах також попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Ходаківського, Київська, Нарбу та Академіка Буняковського, Гонти, Саксаганського, Зарічна, провулки Кар'єрні, вулиця Винниченка, провулок Литовський. Причина – планові ремонти на трансформаторних підстанціях.
1: Міські анонси.
2: 7 жовтня Вінсмарт-центр разом з Татохаб Вінниця організовують психологічний семінар на тему «Як формується наше уявлення про себе? Самооцінка, самосприйняття, думка інших». Подія відбудеться о 17.30 за адресою Соборна, 91, Вінсмарт-центр. На семінарі говоритимуть, як формується уявлення про те та як воно змінюється з досвідом, чим відрізняється самооцінка і самосприйняття, як думка інших впливає на наше ставлення до себе та чому ми порівнюємо себе з іншими та як це позначається на самооцінці. Проведе тренінг психологиня, тренерка з 20-річним досвідом Наталя Сергієнко.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 9 градусів вище нуля. Вдень очікується плюс 19, плюс 23 градуса. Вітер південно-західний 1,6 метрів за секунду, ясно та без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Завжди поряд.
1: 101.8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі міста над Бугом. В студії з вами Сергій Філатов. Що стосується погоди за вікном, зранку у Вінниці плюс 9 градусів, хмарно, але без опадів. Вдень також очікується хмарна погода без опадів, плюс 19, плюс 23. І ввечері плюс 21, плюс 14, опадів не передбачається. Найтепліше за останні 130 років було в 1966-му, плюс 24 градуси Цельсія. А найпрохолодніше в 1979-му мінус 4. Сайт містонадбугом.com.ua обов'язково заходьте, знаходьте цікаву, корисну і свіжу інформацію для вінничан і гостей міста. А також пишіть повідомлення в наш студійний вайбер 067-0118-00. Рухаємось далі і дізнаємося про все найцікавіше у цьому світі.
3: Quick fix, no.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Що зірки прогнозують на сьогоднішній день? Давайте дізнаватися. Овни, розпочинаємо, як завжди, з вас. День, коли не варто ігнорувати поради внутрішнього голосу. Підсвідомість, яка визначає його аргументи, зможе проаналізувати всі вихідні дані та дати потрібний, чистий, без жодних домішок результат. Тельці, не варто вступати в полеміку на професійні теми з колегами. Ви витратите на розмови з ними багато часу та душевних сил, але однаково не зможете переконати їх у своїй правоті, тож не варто і марно намагатися. Близнюки, можлива зустріч із людиною з минулого на деякий час нагадає про приємні події та змусить трохи хвилюватися. Проте зірки не радять розраховувати на продовження цих стосунків, вони безперспективні. Далі раки. Представникам вашого знака цього дня не варто нічого продавати чи купувати. Та й взагалі витрачати великі суми грошей, щось може піти не так. І замість очікуваного прибутку доведеться задовольнятися збитками. Леви, налагодити стосунки з літніми родичами, які останнім часом ображені вашою неуважністю, допоможе невеликий, але симпатичний сувенір. Але не просто такий, а такий, що враховує інтереси та захоплення того, кому ви його подаруєте. Діви, примирення з коханою людиною слід розпочати не з докорів і претензій, а з аналізу власних помилок, яких ви останнім часом припустилися чимало. У результаті стане легше і йому, і вам. Терези, сьогоднішній день цілком підходить для того, щоб розпочати життєві зміни, які ви давно відкладали на потім, побоюючись порушити налагоджене життя. Схоже, настав час припинити чіплятися за стабільність і розпочати пов'язаний із ризиком рух до мрії. Скорпіони, спокуса кинути недобру репліку на адресу людини, яка вас дратує, або розкритикувати її буде великою. Але краще все ж постаратися уникнути неминучої сварки, яка виникне внаслідок цього та надовго зіпсує ваші стосунки. Стрільці, позбутися негативу, який погано впливає на якість вашого життя та роботи, допоможе розмова з найкращою подругою. Навіть під час телефонної розмови, не кажучи вже про особисту зустріч, вона стане чудовим психотерапевтом. Козероги, обдумати свої вчинки та зробити правильні висновки з припущених помилок допоможе відсутність спілкування з оточенням, зокрема з рідними та друзями. Провівши час на самоті, можна буде зосередитися на своєму внутрішньому світі. Водолії, можливо, представники цього знака захочуть щось змінити у своєму житті. І якщо глобальні перетворення не входять у ваші плани, можете обмежитися мінімумом дій, наприклад, переставити меблі в квартирі або повісити нові штори. Риби. Цей день сприятливий для відновлення втрачених зв'язків із людьми, яких ви давно не бачили. Саме вони зараз можуть допомогти вам розв'язати важливі побутові чи професійні питання. Ось такі поради від зірок, і як завжди, дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Нарешті названо закуски, які можна їсти вночі під час схуднення. Уявіть собі, така є інформація. Що ж, давайте дізнаватися, що ж можна. Дієтологи назвали нічні перекуси, які можна і не можна вживати під час схуднення. До їжі в пізній час доби потрібно ставитися відповідально, щоб не перекреслити результати денних зусиль. До найкращих варіантів для пізнього втамування голоду фахівці з правильного харчування відносять овочі з часником та лимонним соком, знежирений йогурт із ягод, годами, свіжі фрукти з низьким глікемічним індексом, грінки з горіховою пастою без цукру та солі, вівсяні коржики з помідорами та сиром, хрестки, житні хлібці з пюре з авокадо, жменю насіння або горіхів, повітряну кукурудзу, попкорн із корицею без олії, стебла селери, цільнозерновий багет із сальсою з помідорів, червоної цибулі та чеснику, легкий салат із нарізаним вареним яйцем. А до заборонених нічних перекусів належать шоколад і цукерки, морозиво, чипси та сухарики, будь-яка ультраоброблена їжа, фастфуд та напівфабрикати. Все, крапка. Ось такі переліки. Обирайте, що вам до смаку. Їдемо далі, дізнаючись про все найцікавіше.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
2: 10 жовтня на сцені Вінницького театру «Ляльок» будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте та погляньте, як вони пустують, поки немає дідуся з бабусею. А 11 жовтня завітайте до нашого театру на відому українську казку «Котик та півник». Прийдіть і дізнайтеся, скільки пригод та випробувань чекає на наших героїв. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вінницький спортсмен виборов срібну медаль чемпіонату України з важкої атлетики. Окрім другого загального місця, вихованець МДЮСШ номер 5 Володимир Ковальчук показав найкращий результат у поштовху та другим у ривку. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, вихованець Вінницької МДЮСШ номер 5 Володимир Ковальчук здобув срібну нагороду на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років. Змагання проходили у Луцьку. Чемпіонат тривав з 27 вересня по 3 жовтня та зібрав спортсменів з різних куточків України. Володимир Ковальчук виступав у ваговій категорії до 75 кілограмів та за підсумками двоборства посів друге місце. Також для нього став успішним і виступ в окремих вправах. У поштовху вінничанин показав найкращий результат та здобув золото, а у ривку став другим. За словами спортсмена, участь у чемпіонаті для нього важливий досвід, який дав додаткову мотивацію для подальшої роботи. Також спортсмен подякував своєму тренеру та батькові Олександру Ковальчуку за підготовку, підтримку та віру в його сили. Наше місто на змаганні представляли, окрім Володимира Ковальчука, ще двоє вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5. Денис Ковальчук та Владислав Нагорний. Попереду у вихованця МДЮСШ номер 5 подальша підготовка та нові спортивні старти. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: З 6 по 10 жовтня Земля перетинатиме метеорний потік Драконіди, а свого максимуму це явище досягне ввечері 9 числа. Більшість зорепадів традиційно виловлюють на небі під ранок, але Драконіди диктують власні правила. Їх найкраще спостерігати одразу після заходу сонця. Усе починається з комети 21R Джакобіні-Ціннера. Коли наша планета проходить крізь хмару залишених нею уламків, крихітні космічні піщинки врізають у верхні шари атмосфери і згоряють. Так з'являються яскраві смуги світла. Візуально здається, ніби вони вилітають із північного сузір'я Дракона, що й дало назву потоку. Саму комету ще у 1900 році відкрив астроном Мішель Джакобіні. А вона робить повний оберт довкола Сонця за 6,6 року. В агентстві НАСА драконіди відносять до епізодичних потоків. Їхня інтенсивність ніколи не буває однаковою. Отже, з 6 по 10 жовтня, друзі, не спостерігаємо.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі провів останній матч за національну команду. Чинний чемпіон світу Іспанія достроково кваліфікувалася в плей-офф Ліги націй. Південно-Африканська республіка подала заявку на проведення Олімпійських ігор 2036. Про це далі. Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі провів останній матч за національну команду. Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини після чемпіонату світу 2026, на якому Аргентина дійшла до фіналу, поступившись Іспанії. Однак останній матч вирішив провести у жовтні, попрощавшись таким чином зі збірною. Останнім суперником Мессі у складі збірної Аргентини став Бенін. На цю гру за півтори години було продано усі 85 тисяч квитків місцевого стадіону «Монументаль» у Буенос-Айресі. Сам останній матч минув для Мессі надрезультативно, взяв участь у всіх трьох голах Аргентини. Спершу Ліонель асистував захисникові Ніколасу Отаменді, з яким провів 17 років за збірну Аргентини. Після цього асистував одному з нових футболістів команди – півзахисникові Ніко Пасу. Крапку у грі поставив сам Мессі, реалізувавши пенальті, закінчивши виступи за збірну з доробком у 126 голів. Збірна Іспанії стала другим учасником плей-офф Ліги націй УЄФА. У четвертому турі чинні чемпіони світу здолали збірну Хорватії з рахунком 2-1. Відкрити рахунок збірній Хорватії вдалося на 14-й хвилині. Відігратися збірній Іспанії вдалося у другому таймі. За дві хвилини до завершення основного часу збірній Іспанії вдалося вирвати перемогу в матчі завдяки дублю Мікеля Меріно. Перемога над Хорватією дозволила збірній Іспанії достроково кваліфікуватися в плей-офф Ліги націй. До завершення групового етапу іспанці не опустяться нижче другого місця. Олімпійські ігри вперше можуть пройти в Африці. Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що Південно-Африканська республіка подала заявку на проведення літньої олімпіади у 2036 році. У списку країн, які претендують на проведення турніру, також знаходяться Угорщина, Німеччина, Республіка Корея, Катар, Туреччина та Індія. Серед претендентів лише Німеччина та Республіка Корея мають досвід у проведенні олімпійських ігор. Решта країн, що подали заявку, ніколи у своїй історії не проводили такі змагання. Пропозиція Південної Африки передбачає проведення змагань у трьох містах – Кейптауні, Дурбані та Йоганнесбурзі. До березня 2027 року в Міжнародному олімпійському комітеті планують розглянути усі заявки та дати оцінку доцільності проведення турніру. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Рекордна посуха у Франції спричинила проблеми з питним водопостачанням. Зеленський прокоментував атаку на два цивільні судна в болгарській економічній зоні Чорного моря. Вінничанин виборов срібну медаль чемпіонату України з важкої атлетики. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Рекордна посуха у Франції спричинила проблеми з питним водопостачанням. Під загрозою опинилися водопостачання близько 1 мільйона осіб, тоді як понад 83 тисячі жителів вже отримують воду в екстреному режимі. Найбільше постраждали Альпи, Південь та Південний Схід країни. За даними Міністерства екологічного переходу, близько 47 тисяч осіб отримують воду з автоцистерн, ще близько 33 тисяч – у пляшках. Обмеження на використання води діють майже в усіх департаментах. Країни. Водночас відомство не зафіксувало наслідків для здоров'я. Пріоритетом залишається безперебійне постачання води до лікарень, клінік і будинків для літніх людей.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на два цивільні судна в болгарській економічній зоні Чорного моря. Як відомо, у ніч проти 6 жовтня в болгарській виключній економічній зоні Чорного моря були атаковані два торговельні судна. Одне з них затонуло, друге зазнало значних пошкоджень і загорілося. Болгарська влада проводить пошуково-рятувальну операцію. Екіпаж судна наразі вважається зниклим безвісти. Коментуючи те, що сталося, Зеленський наголосив, що українські військово-морські сили зв'язалися з болгарською стороною та спільно з'ясовували обставини інциденту. За словами президента, отримані дані свідчать про те, що атаку здійснила Росія, використавши морські та повітряні дрони. Водночас болгарська влада заявляла, що офіційне походження безпілотників не встановлено.
2: Вінниця.
1: Вихованець Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Володимир Ковальчук здобув срібну нагороду на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років. Змагання проходили в Луцьку. Чемпіонат тривав з 27 вересня по 3 жовтня та зібрав спортсменів з різних куточків України. Володимир Ковальчук виступав у ваговій категорії до 75 кілограмів. За підсумками двоборства посів друге місце. Також для нього став успішним і виступ в окремих вправах. У поштовху вінничанин показав найкращий результат та здобув золото, а у ривку став другим. За словами спортсмена, участь у чемпіонаті для нього – це важливий досвід, який дав додаткову мотивацію для подальшої роботи. Тренує спортсмена його батько Олександр Ковальчук. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над Бугом.
0: Ми обираємо.
2: Ви насолоджуєтесь
0: на 101.8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
2: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, ладу закон.

рот, піне схилений. І чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу, мені все вини. Але показав, що сусід у нас схилений. Скільки не стріляй, мій народ, піне схилений. І чомусь висять на гілках твої звивини. Може, час додав у косу, мені все вини. Але показав, що сусід у нас схилений.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
0: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
2: Соціальна реклама.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Новини з берегів Дністра. Слухайте на радіо «Місто над Бугом».
2: При мікрофоні Алла Гаврилюк. Мої всі відчування. У цьому випуску про пам'ять і перемоги, а саме про відкриття меморіальної дошки захиснику Олександру Дунському та про тенісисток, чиї медалі стали ще одним приводом пишатися нашою громадою. На фасаді ліцею номер 4 Могилево-Подільського з'явилася ще одна меморіальна дошка. Тиха, стримана, але промовиста, як сама пам'ять. Вона присвячена Олександру Дунському, випускнику цього навчального закладу, воїну, який віддав життя за Україну. Щоб вшанувати людину, чий життєвий шлях обірвався надто рано, але залишив по собі світло, на подвір'ї навчального закладу зібралися представники місцевої влади, рідні, учні, вчителі, побратими, містяни. Спогади про героя у словах юних ліцеїстів перепліталися з невимовним болем.
3: Олександр Валентинович Дунський народився 15 березня 1987 року у місті Могилів-Подільський Вінницької області.
4: У 2018 році доля привела Олександра у Кременчук Полтавської області. Саме тут, на берегах Дніпра, він створив сім'ю, виховував доньку, зустрів вірних друзів, жив, мріяв, будував плани на майбутнє, як і кожен із нас.
5: У березні 2025 року наш земляк був мобілізований до лав Збройних сил України. Приходив службу у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Був водієм автомобільного відділення підвозу боєприпасів.
6: На жаль, 22 червня 2025 року на Миколаївщині Дунський Олександр Валентинович загинув. Йому назавжди 38 років.
2: Право відкрити меморіальну дошку Олександру Дунському надали рідним. Погляди присутніх були прикуті до полотнища, яке поволі спадало, відкриваючи обличчя молодого, зосередженого бійця, який воював у складі 153-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Підвозив боєприпаси у саме пекло Покровського напрямку. Допомагав тримати логістику нашої оборони, щоб хлопці в окопах мали чим відбивати ворожі штурми. Висловлюючи слова жалю рідним, секретар Могилів-Подільської міської ради Тетяна Борисова вручила нагороду почесний громадянин Могилів-Подільської міської територіальної громади, на жаль, посмертно.
7: Ми, коли промовляємо слова «герої не помирають», ми в черговий раз стверджуємо, вони залишаються навічно з нами до тих пір, поки ми промовляємо їх імена, поки ми їх пам'ятаємо. Саша був звичайним хлопцем. Він вчився в стінах цієї школи, він бігав цими коридорами, цим подвір'ям, і ніколи із них ніхто не задумувався, яка важка доля випаде на їх життєвий шлях. Саша вибрав звичайну професію будівельника. Він створив гарну сім'ю. Він думав за свою донечку. Та, на жаль, 22 червня 25-го року Саша відлетів на небеса. Дорогі рідні, дозвольте від імені міського голови, від кожного жителя нашої громади висловити вам співчуття, слова вдячності за виховання вашого сина, чоловіка, батька. І сьогодні вручити вам відзнаку почесного громадянина Могилів-Подільської міської громади.
2: Для рідних загиблого героя Олександра Дунського, в яких по щоках рясно котилися сльози. День відкриття меморіальної дошки, як розгорнута рана, що ніколи до кінця не загоїться. Але водночас, як свічка пам'яті, яка не дає темряві поглинути спогади. Вони дивилися на дошку так, ніби хотіли запам'ятати кожну рису ще раз. Наче боялися, що навіть камінь може стертися з часом. Яким був Сашко для друзів, пригадувала у промові Тетяна.
8: У Саші Дунського ще були золоті руки і щире, чуйне серце. Дуже була добра і чуйна дитина. І я від імені всіх друзів родини Дунських хочу теж висловити слова співчуття. Знайте, що ваша дитина, вона в наших серцях, ми розділяємо ваше горе.
2: Під тужливі ноти до меморіальної дошки Олександру Дунському лягали квіти, як слова, що не встигли сказати. Горіло світло свічок, мов маленькі серця, що відмовляються згасати. Олександр повернувся до рідного ліцею пам'яттю. І тепер він назавжди тут. У спогадах тих, хто проходитиме повз і на мить зупинятиметься, щоб згадати. Бо герої не зникають. Вони залишаються наче світло, яке навіть після заходу сонця ще довго тримається на обрії. Перевірити свої сили серед найкращих спортсменів Вінниччини та поповнити медальну скарбничку рідної громади. З такою метою юні спортсменки, які представляли Могилів-Подільську дитячо-юнацьку спортивну школу, нещодавно вирушили на чемпіонат області серед молоді з тенісу настільного і повернулися додому з медалями. Вкотре чемпіонство змагань у Ани Тітус. У парному розряді вона піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу, виборовши золоту медаль. Та на цьому здобутки юної спортсменки не завершилися. В особистому заліку Анна стала срібною призеркою, а ще одне срібло виборола у змішаному парному розряді. Не менш яскраво показали себе й наймолодші учасниці. Софія Марущак та Вероніка Сімончук у парному розряді зустрілися за столом із суперницями, які мали більше віку та змагального досвіду. Але це не завадило нашим спортсменкам продемонструвати характер, зіграність і жагу до перемоги. У напруженій боротьбі дівчата переграли досвідчених суперниць і здобули срібні медалі чемпіонату області з тенісу настільного. 4 медалі, золото і 3 срібла – успішний результат чергового турніру. Як зазначають тренери Олександр Тітус і Михайло Бобик, за кожною нагородою – тренування, помилки, перемоги, витримка та величезне бажання дітей ставати кращими та прославляти Могилів-Подільську громаду на спортивних аренах.
9: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску

0: ви дізнаєтесь про таке. Косово уникнуло нових виборів. Парламент обрав президентку. В 5 областях України зафіксовано нові відключення світла через російські атаки. У Жмеринці внаслідок збиття ворожих БПЛА пошкоджено 5 будинків. Про це і не тільки далі.
1: Світ.
0: Парламент Косова обрав новою президентку-економістку Юстину Широкопулу. Її кандидатуру підтримав 81 депутат зі 120. Лише на один голос більше за необхідний мінімум. Таким чином, країні вдалося уникнути чергових дострокових парламентських виборів. Якби депутати не змогли домовитися щодо глави держави, Косово знову чекала б виборча кампанія. Подібна ситуація вже виникала в червні. Посада президента Косова переважно церемоніальна. Однак саме вибори глави держави неодноразово ставали джерелом політичної нестабільності. Для обрання необхідна підтримка 2/3 парламенту. Широкопула народилася 1953 року, вона очолює Академію наук і мистецтв Косова, є професоркою економіки. А у 2008-2011 роках обіймала посаду міністерки економіки.
1: Україна.
0: У місті Прилуки кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до 9. З-під завалів дістали тіла 3 дітей. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. Травмовано 38 осіб, серед яких 7 дітей. Тривають роботи з пошуку людей під завалами. Нагадаємо, в ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну десятками ракет і 130 дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість цілей, але не обійшлося без влучань. Зранку у середу в 5 областях України зафіксовано нові відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє «Укренерго». Там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи. Є нові знеструмлення у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій, Херсонській областях. В «Укренерго» нагадали, що через зумовлені російськими обстрілами пошкодження та з метою уникнення перевантаження обладнання – в частині регіонів сьогодні впродовж доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів.
1: Вінниця.
0: У Жмеринці внаслідок збиття ворожих БПЛА пошкоджено 5 будинків. Про це повідомила начальниця Жмеринської районної військової адміністрації Інна Цимбал. Внаслідок російської атаки пошкоджено приватні будинки. Також зафіксовано пошкодження газового лічильника та частковий витік газу. На окремих присадибних ділянках залишилися нерозірвані боєприпаси. На щастя, люди не постраждали.
2: Міські анонси.
0: Офіс туризму запрошує на прем'єру екскурсії «Вінниця мистецька». Це новий маршрут про театр, архітектуру, живопис, колоритну Єрусалимку і видатних людей, які зробили свій внесок у культурну історію нашого міста. Екскурсію проведе нова гідеса офісу туризму Катерина Матвійчук. Екскурсія відбудеться 10 жовтня, початок о 15:00. Усі деталі щодо проведення екскурсії, а також форма для реєстрації у телеграм-каналі «Туристичні новини Вінниці».
2: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 23 градусів вище нуля. Вітер західний 2-5 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Почуємось вже о 14:00.
2: Місто над Бугом. Лише важливе.
1: На 101.8 FM.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітав, я дуже-дуже тому радий, людина, яка досить давно у нас була. Ну, зараз чому ми все це дізнаємося. І я саме радий нашій зустрічі, тому що маю можливість поговорити з одного боку з тим, кого знав раніше, і з ким говорив раніше, і проводив ефіри раніше, а тепер ще із людиною, яка приїхала звідти. Ти. Щоб вже, ну, я розумію, ви посміхаєтеся, пане Микола. Ну, для того, щоб сказати чітко, абсолютно, як то робиться на початку ефіру, я хочу сказати, і хто це, і де це, і як це. І я дуже сподіваюся, що мої глядачі і слухачі згадають пана Микола. Микола, у мене сьогодні в гостях пан Микола Дуркалець, протоїрей, священик Української греко-католицької церкви. Пане Миколо, радий вас бачити.
2: Дякую, слава Ісусу.
1: Все викручувався, викручувався, як би це так вас представити. Тому що наші ефіри, я дуже добре це пам'ятаю, і, напевно, ви це дуже добре пам'ятаєте, наші ефіри мали свій, ну, якщо не резонанс, то відгук, рефлексію. А сьогодні я переконаний, що наш сьогоднішній ефір також не пройде даром. Я маю на увазі в переносному, а не в прямому значенні. У мене як була зарплата, так і залишиться, це однозначно. А що я маю на увазі? Тема, з якою ви приїхали, запропонували, і, звісно, я погодився, тема дуже і дуже цікава. Це життя наших за кордоном. Життя наших українців за кордоном. Духовне життя наших українців за кордоном. Ви їх бачите, ви для них служите, ви їх приймаєте. Вони з вами діляться, напевно, можливо, і найсокровеннішим також є таке. Тому загально запитатися, як живеться нашим за кордоном, я не буду. Це дуже важко сказати і дуже довго говорити. Але ми знаємо, що війна змусила мільйонів все-таки перетнути кордон і шукати кращого життя, рятуватися від біди, рятуватися саме за кордоном. Що ви, як людина в рясі, як людина, як і священник, що ви бачите, побачили в очах українців? Це страх, це розгубленість, це надія, це можливо сподівання, можливо ще щось, що я зараз не можу ні відчути, ні рефлексанути, ні навіть назвати. Що в очах наших?
2: Пане Олеже, вся прямість по моїй стороні, завжди радий з вами спілкуватися. І, напевно, все те, що ви перерахували, перелічили, воно є в очах. Але є ще одне, що дуже важливе, це є біль. Біль втрати. Напевно, цю біль втрати я досить глибоко можу відчути після втрати нашої дитини. І тому, коли бачу біль втрати в інших людей, то я їх пробую розуміти. Я спробую почути і вислухати. Кожен з тих етапів, починаючи від 22-го року, від першої такої хвилі міграції, від війни, коли люди тікали з тим, що в них було. І по сьогоднішній день, коли пройшло вже стільки часу, багато чого змінилося. Змінилися думки, змінилося життя, змінилися погляди, але не змінилося одне – потреба в іншій людині. Потреба, щоб був хтось поряд. І, напевно, завдання церкви є бути поряд. Бути там, де є біль, але бути там, де є радість. Бути разом з ними. І кожен з тих душпастирських осередків, де я служу, він має певні свої відмінності. З огляду на те, що так вже склалося, що як люди тікали від війни, вони шукали свого рідного, близького, і тому вони так гуртувалися. Якщо взяти, до прикладу, Лешно, то більшість там людей, які працювали або в той чи інший спосіб були вже перед війною. І друга група тих людей, які там є, це і ті, які втекли вже від війни, від смерті. Щось подібне є в тому іншому осередку в Гостині, натомість Яроцін, він, напевно, відрізняється тим, що багато людей, які є з тої частини Маріуполя, Мелітополя, і більшість їх є там. Але це важко, то є тільки ті, з ким я зустрічаюся. Всі ці емоції, які ви перерахували, воно є в тих очах, і вони змінюються. Але, знову ж таки, весь час церква має бути поряд. І так, як було в кожній еміграції тих на початку 19 століття, чи тепер, церква є осередком не тільки духовної підтримки, але дуже часто збереження культурних цінностей, культурного коду, культурної, тої важливої складової, з якою ми хочемо чи не хочемо, ми виїжджаємо. І тому я стараюся в тих душпастерствах, де я служу, крім цієї духовної підтримки, не забувати, ким ми є, своє українське коріння, мову. Ну, десь в такому напрямку я стараюся працювати.
1: Пане Миколо, якщо я от пам'ятаю вашу службу тут, у Вінниці, до виїзду, я пам'ятаю службу, то практично все, про що ви зараз сказали, в більшості, навіть не більшості, а повністю все, це було абсолютно притаманно тут. Коли людина потрапляє за кордон, коли людина потрапляє в певні такі дуже критичні ситуації, які треба вирішувати іноді не днями, а годинами, навіть хвилинами, можливо, це все, то на перший план виходять найпростіші, найелементарніші питання. Де мені поїсти? Де я сьогодні буду спати, де мені взяти гроші, знову-таки, на ту саму їжу, на той самий ночівлю, навіть не перепочинок. І більшість не може, напевно, відповісти на питання, а що буде завтра. Добре, що є сьогодні, а завтра я навіть не знаю. Ви, напевно, з такими стикалися іще більше. Тут, напевно, таких питань було мало. Якщо були, то тут мало, бо ми тут в себе все-таки всі були якби вдома в хаті, а там цього не було. І, верніше, там не було таких питань. Зараз вони там є. Як ви їх вирішуєте?
2: Перша хвиля людей, які приїхали до Польщі, вони, направду, зустрілися з великою гостинністю. І це була, може, вже пізніше така проблема, яка переходила повільно на плечі церкви чи парафіяльних спільнот. Але дякувати Богові, що поляки на початку відгукнулися, і ці базові речі, про які ви говорите,
1: потреби,
2: вони були надані суспільством польським. І воно було досить, наприклад, дуже гарно зорганізовано. Я пам'ятаю і Познань, пам'ятаю Краків, пам'ятаю ті всі організаційні моменти. Вони були, направду, зроблені дуже-дуже гарно. Тепер вона частина тої соціального служіння, вона лягла також на плечі церкви. Але, правду, треба сказати, що, наприклад, в тих майже всіх тих душпастерствах діють такі осередки, наприклад, як спільнота українців Лешного чи українців Яроціні. І підтримка є досить добра також з місцевої влади, якщо правильно підходити, але вони вже тепер досить прискіпливо і дивляться, наскільки ти є в потребі і наскільки ти є інтегрований. Чому? Тому що не можна бути так, що ти собі тільки весь час живеш на тих соціальних виплатах і не вкладаєш нічого. І тому більшість українців, вони швидко почали братися за життя, так, може, таким простим терміном скажу, і вони собі вже в більшості випадків мають працю, мають своє соціальне забезпечення. Тому цей момент такого соціальної потреби, він не є так критичним, але залишається ця духовна пустка. Відірваність від рідних, від близьких, втрата не тільки дому, втрата рідних людей. І воно залишається, тому що навіть якщо ти можеш наїстися, але ти маєш всередині біль.
1: Пане Миколо, от з цим болем, ви працюєте з цим болем, до вас з ним ідуть, до вас, у вас просять поради, у вас просять підказки по життю, якщо так можна навіть сказати. А чого зараз, чого у вас, от конкретно у вас, чого зараз у вас більше запиту, як мені жити, куди мені рухатися, пошук Бога, пошук стабільності всередині, чи от ви сказали про інтеграцію. Чи інтеграція, наприклад, у людини не завершилася, він каже, ні, я їду далі, я от як перекоти поле, і я... Хтось, наприклад, їде в Україну. От цікаво, чи багато ви зараз зустрічаєте таких думок і чуєте таких висловів, що дай Бог, щоб тільки стало спокійніше, я поїду до України. А хтось, напевно, каже, дякую, мене поляки дуже гарно прийняли, і дійсно щира дяка польському народу в першу чергу, тим простим людям, які так рефлексанули, які колосально це все зробили, і щира дійсно дяка. А потім вже підтягнулися і соціальні служби, і політики, ну, а потім почалося, да? От, щира дяка, ще раз кажу. І люди кажуть, добре, дякую, але я поїхав далі на Захід. От з чого зараз більше?
2: Я зі свого досвіду, там, де я служу, бачу одну таку тенденцію, що багато людей охоче повернутися до України, які мають де повертатися. Є велика частина людей, які не мають куди повертатися з різних причин, чи то дому нема, чи окуповані території. Але всередині в багатьох людей живріє надія на повернення. Uh-huh. Я коли чую в різних медійних таких гаслах, що їх треба на силу повертати, нікого на силу не треба повертати. З тими людьми, з якими я спілкуюся, вони готові приїхати. Але є багато але, які не залежать від них. І це не йдеться про якесь матеріальне забезпечення, йдеться про неможливість жити. Натомість, багато того болю, він також... Частина тих людей, які з тим болем є, вони їм допомагають, наприклад, психологи, які в Польщі є. І я, як священик, маючи з ними, з тими людьми спілкування, стараюся у міру своїх можливостей бути поряд, бути з ними, допомагати так, як я вмію. А те, що я не вмію, то просто кажу, напевно, тобі треба звернутися до психолога, угу. Бо тут я... просто може тобі зробити кривду. І це дуже важливо не влазити в ту сферу, де я можу зробити ще гірше. Моя ділянка є та духовна. Я стараюся як найкраще і найдосконаліше служити в цьому. Але третя частина тих людей, про які ви десь згадали, це ті, які там залишаться. Так? Вони залишаться, але і тепер завдання церкви – допомогти їм не асимілюватися, допомогти їм залишитись собою. Більше того, я зустрічав багато поляків, моїх друзів, які з захопленням дивляться на того українця, який не встидається бути українцем, який говорить, що він є українець, і воно в них викликає повагу. І це дуже-дуже важливо, бо може скластися таке враження, що я асимілююся, я розпливуся в цьому, і мене не буде видно. Це неправда, тебе буде видно, але тебе не будуть цінувати. І тому десь, крім тих духовних важливих моментів, якими я служу, вміти зберегти свою ідентичність, пам'ятати про неї, і радіти з неї, тому що це є спільна традиція, спільне наше українське і духовне, і це культурове наше буття, воно має йти поряд. І тоді людина є інтегральна, і тоді людина, вона чує, вона знає, ким вона є, вона може тоді гідно жити, чи то в Польщі, чи в будь-якій іншій державі. Це, мені здається, дуже важливе завдання для священника, щоб ті дві речі пригадувати, допомагати, і вони пізніше, така людина, вона має цінність в тому суспільстві.
1: Пане Миколо, українські громади і українці за кордоном абсолютно різні, ми це чудово розуміємо, ми і тут різні, і там різні. Нас єдине, що тільки об'єднує, це ненависть до нашого ворога і бажання його здолати і перемогти. А я зараз ось про що. Громади за кордоном і, само собою, одна громада більше має зв'язків з Україною, інша громада, можливо, менша і менше має зв'язків з Україною. Як, наприклад, ті самі волонтери? Знову-таки, це просто окрема професія, вже починаючи з 2014 року вона з'явилася. Як церква на сьогоднішній день, як ви, наприклад, особисто визначаєте, кому сьогодні більше треба допомоги, кому менше, той, хто просить більше, чи той, хто індивідуально звертається, чи той, хто про себе майже ніхто нічого не говорить, але дуже-дуже тихо так підійшов і попросив пана Миколу. Uh-huh. От... Конкретно на фронт, конкретно так, конкретно дітям, конкретно.
2: Ну, якщо взяти конкретно на фронт, то в нас є конкретні люди, чиї діти, чиї сини, чиї батьки є на фронті. Угу. І тоді вже дуже просто. Є цільове призначення, є цільова збірка.
1: Там питань не виникає взагалі.
2: Там не виникає. Угу. І ми в той спосіб стараємося працювати. І тоді воно вже, бо дуже-дуже багато, майже в кожній родині є хтось, хто є на фронті. І ми тоді розуміємо, що ці збірки, ці гроші підуть на конкретну людину. І так найпростіше. Бо я... Дай Боже, щоб ми могли допомогти тільки тим, чиї діти є на війні, чиї сини є на війні. Або, так направду, більшість тих людей, які є за кордоном, вони самі ще потихеньку тільки стають на ноги, десь там пробують облаштуватись. Але незважаючи на те, завжди готові ділитися і допомагати. І з такої чисто духовної точки зору, це вже дивитися треба на кожну людину, з якою потребою вона приходить. Бо багато є тих зранень війною, багато людей, які приходять зі своїми втратами, зі своїми ранами. І одна з тих завдань, які церква ставить перед нами, священниками, зцілення ран війни. І ці рани є різні, так як на тілі можуть бути різні рани, різної глибини. І так як лікар мусить зробити добрий діагноз, придивитися, а найважливіше знати, як її лікувати. І тому це дуже такі делікатні речі, які з кожною людиною мудрий священник буде окремо вирішувати і працювати, і допомагати. І найважливіше мати ті знання, з якими ти можеш послужити. Бо... Багато є людей, які потребують цього, а може поділюся таким досвідом жінки, яка вижила в Маріуполі під час цього жахливого звірства. Ми вже про нього потихеньку починаємо, на жаль, забувати. І те, що десь я сказав, вона прийняла рішення вже в останній момент їхати, коли вже зрозуміла, що вже тут нічого не залишається.
1: Це жінка, яка була в драмтеатрі.
2: Так, угу. Яка була там.
1: Маріупольський драмтеатр.
2: Маріупольський драмтеатр, вона там вижила, вона залишилася чудом живою. І вона вже тоді зрозуміла, що в неї іншого виходу немає, як просто тікати. І це можна собі тільки уявити, що така людина пережила. І ти вмієте... бути поряд, вміти слухати, іноді цього досить вистачаючи. А як казав, і казали мудрі, проповідуй, якщо треба, говори.
1: Проповідуй, якщо треба, говори. Я щиро дякую вам, що ви сьогодні більше говорили, ніж проповідували. Ну, саме для цього наш майданчик і створений.
2: Дякую.
1: Я радий знову бачити вас. Я радий з вами спілкуватися. І ще раз хочу нагадати нашим глядачам і слухачам про той рей, священник Української греко-католицької церкви, отець Микола Дуркалець, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». А, ну, я так розумію, що, дай Боже, через роки 2-3 ви знову завітаєте. Я жартую, звісно. Я завжди радий вас бачити і завжди радий з вами спілкуватися. Дякую вам.
2: Дякую
1: вам за те, що приїхали, розповіли. І дякую вам за те, що робите там для наших українців. І ми от зовсім зараз не чіпляємо в цьому ефірі зовсім тему дітей, духовність дітей і спілкування з вами. Це ми не можемо оцінити, ні переоцінити, ні оцінити, ми просто цього не можемо зробити. Дякую вам.
2: Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі. Далі ви залишаєтеся разом із нашим ефіром.
0: Час змін з Олегом Сенком. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
5: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Соціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

точно зрозуміла. Моя сила виходить назов, не бачиш. Моя сила його підкосила, значить так. Його очі не бачили, куди фігачать. Його очі не бачать, тому що плачуть.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 14 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці вшанували пам'ять загиблого добровольця Максима Несеверенка.

0: На Вінниччині частина споживачів залишається без світла через обстріли. Юні вінничани відзначилися на міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо. Про це і не тільки далі. У Вінниці вшанували пам'ять загиблого добровольця Максима Несеверенка. 7 жовтня минає 4 роки з дня його загибелі. У Вінниці пам'ять воїна, рідні та друзі вшанували персоналізованою хвилиною мовчання. Акція відбулася біля ринку «Урожай». Далі говорить мама Максима Несеверенка Оксана.
1: Четверта річниця, як один день, як один міг, як один комок болю. І життя перевернулося, це правда, до і після. Але я прошу Бога, щоб це горе мені допомагало стояти на ногах, знаєте, і тримати цю пам'ять, нести пам'ять про сина, нести пам'ять достойно про сина.
0: Максим Несеверенко з позивним «Конг» служив у 35-й окремій мотострілецькій бригаді імені Остроградського, брав участь у боях на найгарячіших напрямках, зокрема на Херсонщині. Загинув 7 жовтня 22-го року під час виконання бойового завдання. Посмертно був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. На Вінниччині частина споживачів залишається без світла через обстріли. Енергетики відновлюють живлення там, де це дозволяє безпекова ситуація. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі країни. Наразі стало відомо про застосування в окремих регіонах графіків обмеження потужностей для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів. У разі погіршення ситуації можливі аварійні відключення світла. Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського під час гастролей Європою представив імпрезу «Квітка», присвячену американській співачці українського походження Квітки Цісик у Німеччині. На початку жовтня виставу показали у концертній залі «Бюргерхаус» у Майнц-Фінтені. До Німеччини театр приїхав на офіційне запрошення Державної канцелярії землі «Рейнальд Фальц». Демонстрація вистави відбулася у межах підписаного у березні угоди про співпрацю з землею «Рейнальд Фальц». Також виставу «Квітка» представили у Фрідріхсхафені. Вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 відзначилися на міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо у столиці Албанії Тирані. Роман Соловей виборов срібло, а Назар Василевський – бронзову медаль. Участь у змаганнях загалом взяли 950 учасників з 62 країн світу.
2: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря до 23 градусів вище нуля. Вітер західний 2-5 метрів за секунду, без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Місто над вухом.
3: Дізнайся про ефект 101.8 FM.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15-та година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вперше за 8 років Україну відвідали військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. У Прилуках вже 13 загиблих через ракетний удар РФ. Майже 18 тисяч школярів долучилися до патріотичного марафону у Вінниці. Про це слухайте далі.
2: Україна.
1: Перше за 8

0: В Україну відвідали військові представники всіх 32 країн-членів НАТО. Голова військового комітету Альянсу адмірал Каво Драгони заявив, повернення до України стало виконанням обіцянки головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому. Драгони також назвав його своїм добрим другом. Представники НАТО прибули, аби отримати від головнокомандувача Михайла Драпатого та його штабу актуальну оцінку ситуації на полі бою, а також обговорити подальшу підтримку України. Внаслідок ракетного удару РФ по Прилуках загинуло 13 цивільних осіб, зокрема четверо дітей. Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура. Кількість поранених зросла до 50 осіб. Зазначається, що прокурори у взаємодії зі слідчими поліції та регіонального органу безпеки фіксують наслідки атаки та документують чергові воєнні злочини РФ. Також російська атака на Кременчук спричинила загибель двох людей та поранення 34 осіб. Пошкоджено і зруйновано багато житлових будинків. Нагадаємо, в ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну десятками ракет і 130 дронами різних типів. Підрозділи ППО знищили більшість цілей, але не обійшлося без влучань. Росія активізувала підготовку нової інформаційно-психологічної операції щодо тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Про це повідомила Служба безпеки України, яка виявила відповідні плани під час контррозвідувальної роботи. Зокрема, як стало відомо, планується використати місцевих жителів для запису пропагандистських відео. У них місцеві мешканці мають звинувачувати Сили оборони України в постійних обстрілах і блокаді Олешок, дискредитувати рішення українського військово-політичного керівництва та водночас демонструвати вдячність російським військовим. У СБУ зазначають, що реалізацію цієї ПСО заплановано на жовтень, початок листопада. Українців закликають критично ставитися до подібної сенсаційної інформації, не довіряти ворожим і проросійським телеграм-каналам та не поширювати неперевірені дані. У СБУ радять користуватися інформацією винятково з офіційних джерел.
1: Вінниця.
0: Майже 18 тисяч школярів долучилися до патріотичного марафону у Вінниці. Старшокласники спілкувалися з полковником ЗСУ Юрієм Ігнатом про службу, захист країни та інформаційну безпеку, а також знайомилися з історіями сучасних героїв разом з авторкою проєкту «Казки героїв нашого часу» Ксенією Клубань. Для молодших учнів організували творчі майстерні, де вони створювали обереги для захисників. Також школярі взяли участь у вікторині про українську історію, відвідали екскурсію Вінницею та писали листи загиблим захисникам і захисницям у межах проєкту «Пошти пам'яті».
2: Погода у Вінниці.
0: Вдень у рідному місті хмарно, з проясненням. Температура повітря до 23 градусів вище нуля. Вітер західний 2-5 метрів за секунду. Завтра синоптики обіцяють плюс 24 градуса вдень без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. 101,8.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто Надбуг.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама. 10 жовтня на сцені Вінницького театру «Ляльок» будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте та погляньте, як вони пустують, поки немає дідуся з бабусею. А 11 жовтня завітайте до нашого театру на відому українську казку «Котик та півник». Прийдіть і дізнайтеся, скільки пригод та випробувань чекає на наших героїв. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Чому чай і кава дають різні відчуття? Нові дослідження вчених. Камера iPhone допомогла у розробці нового методу лікування раку. Фізики встановили нові суворі межі для масивних частинок темної матерії. Далі про це і не тільки докладніше. Вчені з'ясували, що чай і кава відрізняються не лише кількістю кофеїну, а й наявністю особливої амінокислоти. Дослідження 20 сортів чаю показало, що одна порція містить від 14 до 61 міліграма кофеїну. Це зазвичай менше, ніж у чашці кави чи подвійному еспресо. Головна ж відмінність полягає в амінокислоті L-теанін, який природньо міститься в чайному листі. У кавових зернах ця речовина повністю відсутня, оскільки L-теанін зустрічається в

природі дуже рідко. Саме поєднання кофеїну та л-теаніну пояснює унікальний ефект чаю на організм. Науковці виявили, що звичайна камера в наших айфонах може стати корисним науковим інструментом для вивчення хімічних процесів. Студентка університету Карнегі Меллона використала смартфон, щоб зафіксувати надзвичайно швидку реакцію створення металевих наночастинок. Аналізуючи відео кадр за кадром, дослідники виявили, що частинки спочатку утворюють невеличкі кластери. Це відкриття допомагає краще зрозуміти, як створюються спеціальні захисні оболонки для наночастинок. У майбутньому такі технології дозволять доставляти ліки безпосередньо до ракових клітин, захищаючи здорові органи. Такий простий і доступний підхід відкриває нові можливості для досліджень у лабораторіях із обмеженим бюджетом. Міжнародна команда дослідників за допомогою гігантських телескопів у Намібії роками шукали в нічному небі сліди таємничої темної матерії. Фізики сподівалися зловити спалахи світла, які мали виникати в центрі нашої галактики під час самознищення частинок цієї невидимої субстанції. Дослідники ретельно проаналізували 546 годин спостережень за галактичним центром, які збирали впродовж 6 років. Проте телескопи не зафіксували очевидного випромінювання, хоча цей результат допоміг встановити нові суворі межі для параметрів темної матерії. Зокрема, отримані дані завдали серйозного удару по одній з популярних гіпотез щодо можливої маси та властивостей цих невеличких частинок. Пошуки тривають, і тепер науковці готуються передати естафету новій суперсучасній обсерваторії, які зараз будують у Чилі та на Канарських островах. Земля виявилася не такою стабільною, як вважалося раніше. Адже за останні 320 мільйонів років вона 4 рази різко зміщувала положення навколо своєї осі. Це явище відомо як справжнє полярне блукання, яке спричиняється змінами у розподілі маси планети, зокрема через тектоніку плит. Вчені з університету Осло виявили чіткі епізоди цього процесу, коли швидкість змін полюсів була достатньо високою, щоб залишити слід у геологічних даних. Перший такий період припав на ранній юрський період. Це приблизно 200-190 мільйонів років тому. А другий – на пізній юрський, коли панували стеозаври та диплодоки. Третій епізод зафіксовано в середині крейдового періоду, а четвертий – у проміжку між 30 та 20 мільйонами років тому, вже після вимирання динозаврів. Швидке зміщення полюсів змінює відцентровані сили, які діють на океани, тому в одних частинах світу рівень води підіймається, а в інших знижується. Наприклад, у крейдяному періоду через це блукання рівень моря піднявся в Північній Америці та Європі, але знизився в Південній Америці, Африці та Східній Азії. Нинішня швидкість полярного блукання становить близько 10 сантиметрів на рік, що значно повільніше, ніж у ці давні катастрофічні епохи. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Вітаю, вітаю глядачів проекту «Абревіатура війни» у студії автор та ведучий Олександр Мончак на позивний ОСА. Сьогодні в наших гостях чи в гостях людина із надзвичайним досвідом, яка пройшла шлях від цивільних подорожей до коригування важких дронів на передовій. Вона не любить свого прізвища, тому сьогодні для нас вона просто Баффі. Солдат. Доброволець 2023 року, яка починала з ТРО, потім пройшла горнило батальйону К2, а зараз воює у складі славетної 3-ї штурмової. Офіційно за документами вона має фах пілота, але її пристрасть – це спорядження боєкомплекту та ювелірна робота спотера. Що це таке, ми теж з вами сьогодні розберемо. І сьогодні Баффі на лікуванні у своїй першій такій відпустці за 3 роки. І, на жаль, лікування було пов'язане з її травмуванням та пошкодженням її здоров'я. Тому радий вітати тебе, Баффі, в нашій студії.
2: Вітаю тебе.
1: Ти до цивільного, до військового життя була, як правильно казати, гідеса чи гідом?
2: Гідом.
1: Гідом таке. Була гідом і проводила екскурсії для багатьох турклуб «Бідняшка», здається, так?
2: На правах реклами.
1: Невеличкі пару слів скажемо. Так, на правах реклами проводила, Баффі проводила екскурсії, досить таки цікаві і оригінальні. Наскільки воно тобі допомогло стати, бути на війні? Оце досвід мандрування, мандрівних оцих моментів і все, що з цим пов'язано?
2: Дуже сильно допомогло, адже я була провідником в гори. І це мені допомогло не блукати в посадках, а також орієнтуватися як штурман потужно на місцевості.
1: Питання тепер такого характеру. Ти постійно рухалася, кудись переміщалася, бачила десятки-десятки людей, і тут раптом якась така крапелька, напевно, була крайньою, яка заставила тебе піти в армію.
2: Я завжди жартую, що перед тим, як іти в армію, я травмувалася в горах, вдарилася головою і потім подумала, що я можу йти вже служити.
1: З чого починалась твоя служба в територіальній обороні?
2: Ой, з чого? Взагалі з кухарки. Я не люблю цього згадувати, я готувати зовсім не вмію, але чомусь, як прийшла я в ТРО, мене спочатку поставили на кухарку, і для мене це був просто треш-досвід. Не хочу я про це згадувати.
1: Добре, але наскільки ці перші очікування від армії відрізнялися від тої реальності, яку ти собі малювала в голові?
2: Ой. Ну, початок моєї служби для мене це був просто жахом. От. Я хотіла війну воювати, а мені треба було всім навколо картоплю чистити і всім навколо доказувати, що баба щось може в цьому житті.
1: Ти згадуєш свій перший досвід в К2 як надзвичайно важкий період і навіть трішечки іронізуєш з цього приводу. А що саме зробили цей етап служби настільки для тебе неприйнятним?
2: В К2? Ставлення до особового складу досить було ганебним. Саме моє бажання перевестися з того підрозділу в трійку. Ставили палки в колеса, робили все, щоб моє життя мені було адом. Але все-таки я свого добилася. Я обзвонила всі інстанції, які тільки можна, понаписувала листи також куди і кому можна, і до президента, і не тільки, аби тільки перевестися від К2, да.
1: Який для тебе досвід цього бюрократичної такої перипетії дав оце перебування в цьому підрозділі? І взагалі, що ти звідти винесла позитивного?
2: Позитивного?
1: Я знаю, що це важко сказати.
2: Певно, це люди. От в мене залишилися з К2 гарні побратими, посестричка. І взагалі війна – це люди, в першу чергу.
1: І не завжди погані, правда?
2: І не завжди погані, так.
1: Ти жартуєш, що твоя посада звучить просто як майстер чогось там, але позиціонуєш себе просто як солдат, солдатка. Що для тебе особисто означає оце звання і чому ти, знаєш, якось навіть з гордістю це вимовляєш?
2: Що я солдатик? Ну так, ну так, а чому ні? Ну, тобто, ну, солдатик. Я люблю виконувати роботу. Я робочий клас, скажімо так.
1: Так, Баффі, тепер невеличке бліц-опитування до тебе. Постарайся максимально швидко відповідати. Найкращий спогад з часів турклубу «Бідняшки»?
2: Гори, походи.
1: Кадва одним словом, це?
2: Не можна казати те слово в прямому ефірі.
1: Армійська бюрократія. Змиритися чи воювати з нею?
2: Воювати.
1: Позивний Баффі – це натяк на винищувачі вампіру чи щось інше?
2: Ні, ну не винищувачка вампірів мало б бути, а винищувачка вампіром.
1: Ага. Що найважче на початку служби для всіх жінок-добровольців? І для тебе особисто?
2: Постійно треба доводити, що ми, дівчата, можемо воювати на рівні з чоловіками.
1: І щось можемо взагалі, так?
2: І можемо щось, так. Да. І робимо.
1: Скажи таку ситуацію. В Житомирі ти отримала ВОЗ пілота FPV, але маєш сертифікат на вампір, але чомусь не літаєш. Чому збирати саме боєкомплекти, БК і працювати з потером? До речі, розкажи нашим радіослухачам, що це взагалі таке. Це якийсь твій найбільший кайф, ніж ось тримати в руках пульт керування?
2: Ну, не тільки пілот вбиває нашого ворога, так? А якщо людина не спорядить БК, не підчіпить його до дрону, то не буде
1: правильно
2: ніякого
1: підчіпить.
2: Результату. Правильно підчіпить, так. Залишиться живою при тому всьому.
1: Да, на жаль, випадки дуже бувають трагічні з хлопцями, зокрема, за Вовчика, я думаю, ти вже
2: знаєш. Так.
1: То чому все-таки літати для тебе не такий кайф, як споряджати? І що таке спотер?
2: Спотер – це людина, яка споряджає дрон БК.
1: Тобто під'єднує його чи просто сама?
2: Сама робить БК, ну, тобто його комплектує для того, щоб його вже потім підчепити на дрон і відправити дрон в бій.
1: До речі, про БК. Вони у нас вже перестали бути такою самодіяльністю? Вже хоч трошечки якесь фабричне виробництво налагодилося? Чи все-таки це є та, це де треба знати хімію, фізику, вміти руками щось прикручувати і так далі, і так далі?
2: Ну, це роблять наші сапери, тобто ми саме БК самі не робимо, ми вже отримуємо його, скажімо так, в комплекті для того, та, щоб його вже споряджати.
1: Для цивільних робота спотера і штурмана, здається, видається, напевно, таким своєрідним, як спостереженням, де можна дивитися все, що відбувається. А от розкажи, які аналітичні здібності, стресостійкість і швидкість реакції потрібно, щоб ефективно коригувати вогонь?
2: Навіть не знаю. Ну, треба гарно орієнтуватися на місцевості, запам'ятовувати орієнтири, так, щоб повернути потім дрон назад, якщо там не буде, буде якийсь спуфінг, і він не зможе летіти за GPS-ом.
1: Ти працювала з хевішотами, вампірами, немезідами. Який з цих комплексів є твоїм улюбленим?
2: Вампіри.
1: І чому ворог так сильно боїться наших важких дронів?
2: Ну, я завжди казала, що вампір – це як міномет, тільки з пропами. От, працює влучно, потужно, от, і розбирає бліндажі, особовий склад, ну, тільки так.
1: І якщо можна, ми хочемо зараз переглянути з нашою гостею одне відео, можливо, навіть два відео, якщо є така можливість. Там, де ви безпосередньо командою працюєте. Зараз ми бачимо на відео безпосередньо вашу нічну роботу, там, де ви розбираєте такі якісь невеличкі оборони укріплення наших заперебрюкових недругів. Я так розумію, що зараз іде те, що має зняти перший шар. Чи як це відбувається?
2: Перше завжди – це пристрілка.
1: Ага. І потім іде, так би мовити, контрольний, так?
2: Так.
1: Клас, супер. І це твоя робота?
2: Це моя робота. Це моя найкраща робота в світі.
1: Що ти відчуваєш в той момент, коли бачиш на екрані, що твоя робота зі спорядженого БК та точне наведення дали ось такий класний результат?
2: Ну, це кайф.
1: Як виглядає ідеальна... Ось ми зараз ще одне відео переглядаємо безпосередньо теж твоєї роботи. А тут уже безпосередньо можемо побачити того, кого ми відправляємо до праотців. Успішно. Як виглядає ідеальна робота, наприклад, між пілотом дрона і тобою, як штурманом-спостерігачем під час виконання бойового завдання?
2: Наш екіпаж – це одне ціле. Ми можемо навіть не розмовляти одне з одним, і все одно робота робиться ідеально.
1: Бліц-запитування до нашої гості. Вампір чи Немезіс?
2: Вампір.
1: Споряджати БК – це монотонна робота чи чистий адреналін?
2: Адреналін.
1: Що крутіше – знайти жирну ціль чи підтвердити її знищення?
2: Підтвердити її знищення.
1: Скільки важить ідеальний подарунок для окупанта?
2: 15 кг.
1: Ого, що ж там від нього залишається? Головне правило спутера під час обстрілу?
2: Залишитися живим.
1: Твій перехід до третьої штурмової, це, ну, ти, напевно, ж відразу це відчула. І відчули цю різницю в підходах до бойової роботи, до забезпечення, до ставлення до бійців, ось у порівнянні з попереднім досвідом. А чому так, що в одних підрозділах от класно все налагоджено, а в інших вони ж нібито одинакову роботу роблять?
2: Все залежить від командування.
1: Всього лиш?
2: Так.
1: Якщо можна, розкажи, в яких обставинах ти отримала поранення?
2: Поранення я отримала під час, ну, був обстріл ствольною артилерією, а загорівся бліндаж, змушені були виходити у вогонь. Результат – опіки другого ступеню. Трошки голова болить.
1: Очі погано бачать.
2: Очі погано бачать, да. Але, ну, це був крутіший адреналін.
1: Що рятує бійця в перші хвилини під час прильоту чи влучання?
2: Організованість.
1: Тобто чітко знати, що треба робити? Так.
2: Да.
1: Ти вже в голові, напевно, собі десятки разів прокручувала варіант, як там виходити з цього бліндажа, куди йти, що робити?
2: А це відбувалося просто в лічені секунди. От, і якось так воно все відбулося, кожен знав, що робити, куди бігти, як діяти в цій ситуації. У мене найкрутіший екіпаж і найкрутіші хлопці, я їх дуже сильно люблю. Ну, зараз мені дуже сильно з ними пощастило.
1: Супер. Ти не відпочивала 3 роки під час проходження військової служби, і ось вже почалося місяць цієї відпустки, вимушеної відпустки через лікування. Як твій організм і психіка взагалі реагують на ось ці наші мирні місця і відсутність постійних звуків вибухів?
2: Я другий день як у відпустці, другий день змушена гуляти містом по справах. Я в шоці. Я не витримую. Поверніть мене назад в посадку, і я буду себе відчувати там комфортно. Люди, трамваї, велосипеди, скутера, мужчинчики. Ну, ви серйозно? Ні. Я не хочу тої відпустки, але змушена ще місяць терпіти її.
1: Чи вдається тобі зараз хоч трішечки повернути ту Іринку, яка любила екскурсії, подорожі, чи ось війна повністю змінила орієнтири і напрямки?
2: Я, якщо буду подорожувати, то от зараз я хочу вирішити питання зі своїм здоров'ям і податися десь в Карпати, зняти собі хатину на якомусь горбі, щоб не бачити людей, от, щоб був ліс, гори і тільки я. І, напевно, вже немає тої Іринки. От, я не люблю людей. Я не люблю, коли їх багато і вони поруч. У мене є мої хлопці, мій екіпаж, і мені того достатньо.
1: Ірина, я не можу не спитати, але все ж таки, війна рано чи пізно закінчиться. Як ти собі бачиш себе після закінчення війни?
2: Ой. То я бачу, що десь куплю собі хатину в Карпатах, буду собі такою заможною жіночкою, заведу собі козу Машку, котів,
1: Їжачків,
2: так? Їжачків, заберу свого песика і все на тому.
1: Попереду ще лікування, але і попереду повернення до строю. Як ти бачиш свою подальшу службу та нашу спільну перемогу?
2: Ну, подальшу службу я себе бачу в третій ОШБ, звичайно. У мене якраз закінчується перший контракт, типу вже перебуваючи на лікуванні, я вже підписала другий контракт. Тобто ще 3 рочки будемо воювати.
1: Перемога, як думаєш, яка вона буде?
2: Та не буде перемоги. Ну, стільки людей загинуло. Ну, про яку ми перемогу можемо говорити? Ну, я не знаю, якою буде тої перемоги. Ну, зараз треба думати, як нищити ворога, а не про якусь там перемогу.
1: В далекому майбутньому.
2: В далекому майбутньому, коли вона буде, як вона буде. Ну, ми маємо думати про мир, а перемогу, ну, не буде тої перемоги.
1: Перша думка після поранення. Бліц-опитування до тебе пішло.
2: Перша думка, ого, я жива.
1: Що найперше ти зробила, коли вийшла вперше за 3 роки відпустку?
2: Та ще поки нічого не зробила. Ну, в мене 2 дні, я бігаю по місту, по лікарях. От, приїхала, обійняла рідних, обійняла песика. От, і на тому, якби, поки все.
1: Чого найбільше не вистачає з цивільного життя на фронті?
2: З цивільного життя? Навіть не знаю. Не знаю, чого не вистачає.
1: Головна сила 3-ї штурмової – це?
2: Ну, тільки 3-ка аргумент.
1: Про що солдат Баффі мріє ось прямо зараз?
2: Зараз? Я хочу десь поїхати в свою подорож і просто гарно відпочити. Я дуже зараз втомлена. От, я потребую от свого якогось відпочинку, свого вайбу.
1: Друзі, історія Баффі – це історія про вибір, незламність і пошук місця там, де, ну, вона може приносити найбільшу користь. І відмовитися від пульта пілота, щоб власноруч готувати смертоносні скиди та бути очима екіпажу – це теж вибір справжнього професіонала, який орієнтується на результат, а не на статус. Тому дякуємо тобі, Баффі, за твою службу, за характер і за таку досить щиру розмову. Бажаємо швидкого відновлення, набратися сил за цей місяць відпустки та повернутися до своєї справи, як то кажуть, з новими силами, з новим бажанням. А глядачам нагадую, що підтримуйте Збройні Сили України, Сили оборони, донатьте на великі пташки, зокрема, ось пані Баффі не дасть сказати, що вони все-таки потрібні. І підписуйтесь на абревіатуру війни. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Мої вітання у студії Валерія Подумієва. У випуску йтиметься про таке. У Жмеринці внаслідок збиття ворожих БПЛА пошкоджено 5 будинків. Ветерана з Вінниччини нагородили медаллю за військову службу Україні. У Вінниці затримали чоловіка, який вкрав у знайомого понад 70 тисяч гривень. А зараз про це та інше докладніше. У Жмеринці внаслідок збиття ворожих БПЛА пошкоджено 5 будинків. Про це повідомила начальниця Жмеринської районної військової адміністрації Інна Цимбал. За її словами, внаслідок останньої російської атаки руйнувань зазнали 5 приватних будинків. В одному з них було пошкоджено газовий лічильник, через що стався частковий витік газу. Також на окремих присадибних ділянках виявили нерозірвані боєприпаси. На місцях працюють відповідні служби. Пошкодження фіксують у межах комісійного обстеження. Це необхідно для подальшого оформлення документів та можливого отримання фінансової компенсації відповідно до чинного законодавства. Ветерана з Вінниччини нагородили медаллю за військову службу Україні. Державною нагородою відзначили Андрія Крупка, жителя села Тернівка Крижопільської громади. Чоловік долучився до війська у травні 2023 року. Служив у 77-й окремій аеромобільній наддніпрянській бригаді. Під час бойових дій на Луганщині захисник зазнав поранення, внаслідок якого втратив нижню кінцівку. Після тривалої реабілітації Андрій знайшов себе у спорті. Нині він бере активну участь у спортивних іграх для ветеранів війни. Незламні вінничани. У Вінниці затримали чоловіка, який вкрав у знайомого понад 70 тисяч гривень. Про крадіжку повідомив 51-річний вінничанин. Він розповів, що напередодні запросив до себе в гості знайомого. Після спільного розпивання алкоголю чоловік залишився на ночівлю. Вранці, поки господар спав, гість викрав у нього документи, гроші та банківські картки, після чого втік. Частину коштів він встиг витратити на алкоголь. Чоловіка затримали, йому загрожує до 8 років позбавлення волі. У Ямполі до Днів Трипільської культури

0: Ямпільськими мотивами. Унікальні писанки показали у Ямпільському музеї образотворчого мистецтва. Колекцію створила головна зберігачка фондів музею Олеся Свистун. На писанках мисткиня відтворила прадавні орнаменти та символи, яким тисячі років. Авторська колекція отримала назву «Трипілля». На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Алтаю. Місто над Бугом. Переможна хвиля вільної країни.
1: See, people want to get somewhere fast. You can make the

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Богому» студії Крістен Голд. І традиційно у цей час ми дивимося, яка погода нас очікує на середу, на 7 жовтня 2026 року. І зараз нам студійний термометр підказує плюс 20 градусів тепла. І така температура протримається до 9 вечора, далі вона опускатиметься до плюс 14 градусів тепла. Вночі нас очікується плюс 12. Зараз нас очікується хмарно з проясненнями, але без опадів. І така погода нас протримається аж до самого вечора, і опадів вночі також не очікується. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А далі продовжуємо про актуальні новини Вінниччини. Майже 90% звернень завершилося позитивним рішенням. Питання соціальних, комунальних послуг, земельних та житлових відносин – саме ці теми є найбільш актуальними у зверненнях жителів громади цього року. За три квартали 2026 року до Вінницької міської ради надійшло та опрацьовано 95 тисяч звернень. Люди насилали їх різними способами – письмово, телефоном, особисто, а також через сайт або електронну пошту. 89, майже 90% з них вирішили позитивно. Ще 5,5% вже надали роз'яснення, а 3,5% ще опрацьовується, йдеться на сайті Вінницької міської ради. Така кількість звернень від вінничан та обсяг вирішених питань говорить про довіру там до мешканців, до міської влади. Про це розповідає начальниця відділу звертань апарату міської ради та її виконкому Людмила Григору. Вона додає, що міська рада системно працює з зверненнями від громадян, аби кожен та кожна отримали відповіді. Водночас зростає кількість колективних ініціатив від місця. За 9 місяців цього року до виконавчих органів міської ради надійшло 757 таких звернень, де мешканці порушили 850 питань. Це більше, ніж за аналогічний період торік. Найчастіше люди об'єднувалися, аби вирішити проблему у сфері комунального господарства, а також земельних відносин. Крім того, вінничани все частіше обирають саме цифрові канали для зв'язку з міською владою. Наприклад, кількість електронних звернень зросла до 3,5 тисяч, а запитів на публічну інформацію отримали 742. Активно працювала єдина система місцевих петицій. Туди надійшло 69 ініціатив, з яких 14 розглянули безпосередньо як петиція, а решту працювали як колективні звернення. Водночас також не втрачають актуальності і особисті прийоми. На зустрічі з керівництвом міськради прийшли 352 громадяни. Тож, також понад 1000 звернень спрямували до міськради з інших органів та установ за належністю. А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь, все буде Україна.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
0: Соціальна реклама.
2: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
0: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінницький академічний театр імені Миколи Садовського восени гастролює Європою. І, зокрема, в Німеччині колектив представив імпрезу «Квітка», присвячені американській співачці українського походження Квітці Тіс.
3: На початку жовтня виставу показали у концертній залі у Майсенфітені. До Німеччини театр приїхав на офіційне запрошення Державної канцелярії землі Рейнланд Фальц.
2: У театрі зазначають, що виступ став частиною співпраці Вінницької області з землею Рейнланд Фальц. У березні 2026 року представники Вінниччини навіть підписали відповідну угоду про співпрацю.
3: 3 жовтня «Квітку» представили також у Фрідрихсхавені у просторі Банхон Фішбарт. Постановка розповідає про квітку цисок, яка народилася у США, однак зберегла зв'язок із своїм українським походженням.
2: Під час виступів театр також порушує теми міграції, батьківщини, ідентичності та свободи. І у колективі зазначає, що історія співачки на цьому тлі не буває особливого значення.
3: Директор театру Іван Бодурок подякував представникам Державної канцелярії землі Рейнланд-Пфальц та українській громаді Майнца за підтримку міжнародної культурної співпраці.
2: Тому, друзі, якщо ви раптом будете бачити на афішах виставу «Квітки цисик» нашого Вінницького академічного театру імені Миколи Садовського, обов'язково цю відвідайте, тому що її вже побачила практично вся Європа і лишилися тільки ви.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці внутрішньо переміщені особи можуть безкоштовно скористатися послугою фарбування та кератинного відновлення волосся. Для отримання цієї послуги обов'язково потрібно пред'явити довідку внутрішньо переміщеної особи та записатися заздалегідь зазначеним телефоном.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, з 6 по 18 жовтня 2026 року у Вінниці проходить благодійна акція з професійного догляду за волоссям для внутрішньопереміщених осіб. За ініціативою, яку підтримала Вінницька міська рада, вже вкотре виступив Вінницький салон краси «Style for You».
2: Організатори прагнуть підтримати українок, які через війну залишили свої домівки. І у межах цієї ініціативи можна безкоштовно скористатися послугами з жіночого фарбування на коротке чи довге волосся, а також кератинового відновлення і реконструкції волосся із застосуванням сучасних доглядових процедур.
3: Майстри салону надаватимуть послуги безкоштовно. Клієнти оплачують лише вартість використаних матеріалів. Для отримання послуг обов'язково потрібно пред'явити довідку ППО та попередньо записатися. Салон краси «Style for You» розташований за адресою міста Вінниця, проспект Юності, 44.
2: Внутрішньо переміщені особи у Вінниці інтегровані до всіх муніципальних програм соціального спрямування та вони всі отримують пільги, як і всі жителі Вінницької громади. А довідник з корисною інформацією для новоприбулих можна побачити за посиланням, яке розташовані на сайті Вінницької міської ради або безпосередньо на нашому сайті Радіо Місто.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту на ділянці вулиці Мури. Обмеження діятимуть з 7 по 25 жовтня включно. Біля місця ремонту встановлять дорожні знаки та огородження, щоб забезпечити безпечний проїзд транспорту і пішоходів.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, рух транспорту на вулиці Мури перекриють від перехрестя з вулицею Монастирською до перехрестя з вулицею Князів Порятовичів. На цій ділянці працівники військ Міськтеплоенерго ремонтуватимуть теплову мережу. Роботи проводимуть на проїзній частині.
2: Біля місця ремонту встановлюють спеціальні дорожні знаки та огородження, щоб забезпечити безпечний проїзд рух транспорту та пішоходів. А в департаменті транспорту та міської мобільності міської ради просять врахувати ці перекриття під час планування поїздок, а також бути уважними та дотримуватися тимчасової схеми руху і особливо бути уважними в нічну пору.
3: А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не промикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Моє вітання. У студії працює Яна Колодинська. У цьому випуску про таке. Готовність до опалювального сезону водолази ДСНС обстежили дно Південного Бугу та усунули витік на магістральному водогоні. Вінницьке підприємство відшкодувало понад 4 мільйони гривень несплачених податків. Навчання для пасажирів. У Вінниці містянам допомагають опанувати муніципальну картку ще до першої поїздки в транспорті. У місті відбувся масштабний турнір, який зібрав 48 команд з усієї України. Усі деталі слухайте далі. У Вінниці водолази ДСНС разом із фахівцями Вінниця облводоканалу обстежили дно річки Південний Буг. На цій ділянці пролягають магістральний водогін та каналізаційні труби, які потребували планової перевірки перед початком опалювального сезону. Під час занурень фахівці виявили та одразу ліквідували один витік на мережі. Натомість каналізаційні труби виявилися повністю справними. Комунальники зазначають, що такі роботи проводять кілька разів на рік для безпеки містян. Керівник Вінницького підприємства видобувної галузі повністю відшкодував державі збитки у розмірі 4,5 мільйонів гривень. За даними слідства, впродовж кількох років директор

0: оголосив недостовірні дані про обсяги видобутку корисних копалин та формував безпідставний податковий кредит. Це дозволяло компанії суттєво зменшити суму рентної плати та уникати сплати податку на додану вартість. Наразі матеріали кримінального провадження детективи передали до суду. У Вінницькому інформаційному центрі власників муніципальної картки вчать користуватися нею на спеціальному тестовому валідаторі. Фахівці показують містянам, як правильно прикладати картку, перевіряти реєстрацію проїзду та діяти у разі виникнення збоїв. У міській раді нагадують, що реєструвати поїздку необхідно обов'язково, оскільки це дозволяє муніципалітету точно розрахувати компенсації за проїзд пільговиків. У Вінниці завершився триденний дитячий футбольний турнір, який зібрав 48 команд з усіх куточків країни. Переможцем найсильнішого дивізіону стала київська команда «Динамо», яка у фіналі здолала місцевий клуб «Яско» з рахунком 2-0. Загалом одразу дві вінницькі команди увійшли до четвірки найкращих колективів турніру. Усі призери отримали кубки, медалі та пам'ятні подарунки. Це всі ключові новини на цю мить. Бережіть себе та залишайтеся з нами.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

Кам'янець 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде Україна». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гул.
3: Вітаю всіх.
2: І традиційно ми переходимо до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, гранди по 250 тисяч гривень отримують 4 заклади профільної освіти Вінниччини. 4 заклади професійної освіти Вінниччини стали переможцями цього конкурсу і отримують фінансування на свій розвиток. Загалом гранди на 250 тисяч гривень і один проєкт ще отримують 51 професійні та фахові коледжі в Україні. Про це інформують на сторінці Міністерства освіти та науки України.
3: Переможці визначили в межах програми масштабування покращень у ЗПО «Підтримка» відтворення перевірених підходів надавачам освітніх послуг в Україні мультидонорської ініціативи «Skills 4 Recovery».
2: Заклади можуть спрямувати грантові кошти на 6 напрямків. Співпрацю з роботодавцями, підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання, розвиток інклюзивного середовища, цифровізацію освітніх послуг, розвиток кар'єрних центрів та підтримки самозайнятості, а також на нову ідентичність та репозиціонування коледжі.
3: Загалом на конкурс надійшло 263 заявки від 181 закладу з усієї України. Понад 30 заявок стосувалися проєктів і співпраці з бізнесом.
2: На Вінниччині таке фінансування отримає Вінницький професійний коледж сфери послуг за спільні проєкти з роботодавцями.
3: Гнівинський професійний ліцей – спільні проєкти з роботодавцями.
2: Крижопільський професійний будівельний ліцей – також за спільні проекти з роботодавцями.
3: І вище професійне училище номер 7 міста Вінниця, підвищення кваліфікації педагогів та майстрів виробничого навчання.
2: І реалізувати грантові проекти планується впродовж жовтня-листопада 2026 року. Тому ми щиро вітаємо педагогічні колективи і взагалі колективи навчальних закладів з отриманням такої суттєвої фінансової допомоги.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.
4: Even though we both know we're liars and we start each other's

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Спеціальна реклама.
1: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці розпочався прийом заявок на безкоштовне навчання у сфері краси. Програма покликана підтримати містян визначених категорій у працевлаштуванні, допомогти їм здобути практичні навички та розпочати кар'єру в індустрії краси.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, у Вінниці стартував прийом заявок на безкоштовне професійне навчання за спеціальностями у сфері б'юті-індустрії. Набір слухачів проводиться за професіями перукар-манікюрник та перукар-манікюрник-інтегрована програма. Проєкт реалізовує за ініціативою приватного виробничого торговельного підприємства фірми «Добробут Вечета» за підтримки Вінницької міської ради.
2: Програма покликана підтримати містян визначених категоріях у працевлаштуванні та допомогти їм здобути практичні навички та розпочати кар'єру в індустрії краси. Подати заявку на здобуття нової професії можуть безробітні, окрім пенсіонерів, члени багатодітних сімей, коли у вас є троє і більше діток, родичі, які виховують дітей, що залишилися без батьківського піклування через війну, ветерани, які є батьками дітей або опікунів, члени родин, у яких є військовослужбовець, батько, мати або опікун, а також внутрішньо переміщені особи та члени малозабезпечених сімей.
3: Належність до відповідної категорії має бути підтверджена документально. Детальну інформацію щодо умов участі та запису на навчання можна отримати за визначеними номерами телефону.
2: І подавати заявку потрібно в місті Вінниці на вулиці Академіка Янгеля, будинок 18, фірма «Добробут Вечер».
3: Набір триває по 10 жовтня 2026 року, тож подавайте заявки.
2: А ми продовжуємо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А у Вінниці ветеранів та ветеранок запрошують долучитися до відкритого турніру з плавання, який відбудеться 14 жовтня. Такі спортивні заходи створюються для ветеранів та ветеранок через простір для їхнього корисного дозвілля, спілкування та взаємопідтримки.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, змагання пройдуть у межах муніципального проєкту «Сила титанів», спрямованого на підтримку захисників і захисниць, їхню реабілітацію та соціалізацію через адаптивний спорт. Турнір відбудеться за підтримки Вінницької міської ради, Комітету по фізичній культурі і спорту спільно з міською дитячо-юнацькою спортивною школою номер 3.
2: Такі спортивні заходи в першу чергу створюються для ветеранів та ветеранок для їхнього корисного дозвілля, спілкування та взаємопідтримки. Водночас вони дають можливість випробувати власні сили, долучитися до спортивної спільноти та відкрити для себе нові напрямки фізичної активності.
3: У програмі турніру передбачені запливи на трьох дистанціях – 25, 50 та 100 метрів вільним стилем.
2: Змагання відбудеться 14 жовтня з 11 до 13.00. Наразі триває попередня реєстрація. Засвідчити бажання взяти участь у турнірі можна, заповнивши спеціальну реєстраційну форму за посиланням або за телефоном, який можна побачити на сайті Вінницької міської ради або на сайті радіо «Місто Надбуга».
3: І після реєстрації учасників та учасниць додатково проінформують про місце проведення та організаційні особливості заходу.
2: Тому, друзі, долучаємося, а ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А вінницькі тхеквондисти от здобули дві нагороди на міжнародному турнірі «Албанія Опен». Чергові медалі до спортивної скарбнички міста додали вихованці молодіжно-дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Роман Соловей, який виборов срібло, та Назар Василевський, який отримав бронзову медаль.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, осінь для вінницьких спортсменів минає у насиченому змаганному ритмі. Вихованці міських спортивних шкіл активно представляють Вінницю на всеукраїнських та міжнародних стартах і щоразу повертаються додому з нагородами. Чергові медалі до спортивної скарбнички місто дали вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Вінничани відзначилися на міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо «Албанія Опен» у столиці Албанія Тирані. Роман Соловей виборов срібло, а Назар Василевський – бронзову медаль.
2: Як розповіла тренерка Вінницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Аліна Новинюк, на спортивну подію з'їхалося близько 950 учасників з 62 країн світу. Вона відзначила, що у перший день турніру на п'єдестал пошани піднялися двоє представників дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 – це Роман Соловей, який виступав у серії кадетів вагові категорії до 65 кілограмів, і, в свою чергу, Назар Василевський, який виборов бронзову нагороду у категорії 65 кілограм плюс.
3: На міжнародному татамі свої сили випробували інші вихованці спортивної школи. Роман Комар змагався серед дорослих, а Єва Юговинська – серед кадеток. Цього разу спортсменам не вдалося потрапити до числа призерів, однак участь у рейтинговому турнірі такого рівня стала для них важливим міжнародним досвідом. А на цю годину у нас все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не промикайтесь. Все буде Україна!
4: Sorry, I was in a depression.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне.
1: Мої вітання у студії Валерія Подумєєва. У випуску йтиметься про таке. Вінничан попереджають про призупинення водопостачання. У Вінниці тимчасово перекриють рух на вулиці Василя Порика. У багатоповерхівці на Келицькій 109 триває ремонт міжпанельних стиків. А зараз про це докладніше. Вінничан попереджають про призупинення водопостачання. Через аварійний ремонт водогону 8 жовтня з 9 до 22 години тимчасово не буде води за такими адресами. Проспект Коцюбинського 1, 2, 4, 5, 6, 7Б та 9, вулиця Пікуса 1, 3, 12 та будинки з 14 по 32 та вулиця Привокзальна 1, 3, 3А і будинки з 2 по 18. Також подбати про необхідні запаси води просять жителів будинків по вулиці Малевича та Малишенка. У Вінниці тимчасово перекриють рух на вулиці Василя Порика. Обмеження діятимуть до 18 години 11 жовтня в районі будинку номер 29. На цій ділянці проїзд буде повністю закритий. Перекриття руху пов'язане з ліквідацією аварійної ситуації на тепловій мережі. На місці проведення робіт встановлять відповідні тимчасові дорожні знаки та технічні засоби для організації руху. Також зроблять прохід для пішоходів та безперешкодний проїзд для спецтранспорту. Водіїв просять зважати на тимчасові обмеження, уважно стежити за дорожніми знаками та заздалегідь планувати свій маршрут. У багатоповерхівці на Келицькій 109 триває ремонт міжпанельних стиків. На сьогодні тут вже виконано більше половини від загального обсягу робіт. Ремонт дозволить зберегти тепло в помешканнях, зменшити рівень вологості та продовжити термін експлуатації будівлі. Роботу виконують на прохання мешканців та на умовах співфінансування з ними, при цьому основну частину витрат покривають із бюджету громади. Нещодавно схожі роботи завершили у 4-6 під'їздах багатоквартирного будинку на вулиці Братславській, 70. На цю годину у мене все. Бережіть себе. Почуємося.
0: Місто над Бугом. Лише важливе.
2: На 101.8 FM.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА. І традиційно я вам розповідаю про погоду на завтра, на 8 жовтня 2026 року. І нагадаю вам, що це четвер. А температуру нам обіцяють синоптики орієнтовно від плюс 12 зранку. І вона буде поступово підніматися до комфортних плюс 24 градусі на 15 годину дня. І потім поступово буде понижуватися до плюс 22 на 21 годину вже ввечері. Вдень і ввечері небо в Вінниці буде безхмарним і ніщо не буде нагадувати про похмурні рани. І синоптики стверджують, що завтра буде цілий день без опору. Така от нас очікує погода, а ми рухаємося далі. Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, настав час нашої рубрики про традиції сьогоднішнього дня. А 6 жовтня за новим церковним календарем Православна Церква в Україні вшановує святого апостола Фому, ім'я якого стало вже загальною назвою для всіх, хто сумнівається. А в народі цю назву ще називають Хома невіруючий. І саме в сьогоднішній день вважається, що святий є покровителем ощадливих і дбайливих господарів, тому сьогодні прийнято перевіряти, як підготовлене господарство до зими, чи вистачить запасів, і позбавлятися від усього старого та непотрібного. Той, хто сьогодні працьовитий та ощадливий, той тому, як то кажуть, ця зима перейдеться в ситості та тепло. Головна традиція цього дня – це спекти домашній хліб або коровай. Першу горбушку зазвичай видають хворим та слабким, і вважається, що вона має цілющу силу. А про інші традиції ми вам зараз буквально розкажемо за декілька хвилин, тому не перемикаємось. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: І продовжуємо розбиратися з традиціями нашого народу. І, зокрема, сьогоднішній день у народі ще називають Сергієм Зимовим. І з цього дня в данину вже починають пробувати топити в печі. І казали, що Сергій зиму починає. Вважається, що Сергія холоди вже стають дедалі ближчими, а дні помітно коротшують, а ночі знову ж таки довші та холодніші. І з'являються перші вже заморози. Є цікава прикмета сьогодні на удачу. Виходячи з дому будь-куди, потрібно взяти з собою щось нове. Нехай навіть це звичайна носова хустинка, це, за повірним, принесе здоров'я та удачу. Церква в цей день, як і в будь-які інші дні, нагадує, що не можна піддаватися сваркам, заздрощі та зневірі. І також слід уникати ліній, лихослів'я, осуду і не варто відмовляти тим, хто просить про допомогу. У народі ще день Сергія Зимового існують певні заборони. Зокрема, не рекомендується скаржитися на життя та долю. Разові словами можна віддати удачу і здоров'я, а самі біди можуть потруїтися. І не радять відмовляти від уже намічених планів, ідеючи поїздок. Все, що розпочати сьогодні, отримує потужну підтримку і буде успішним. Іменини 7 жовтня відзначають знову ж таки Сергій та Юлія. І люди, народжені цього дня, не бояться ані ворогів, ані конкуренції, частково тому, що знають, рівних їм немає. Зовні вони спокійні, поступливі, але це оманливо. Всередині шкавається справжня буря пристрасті. Отакі от, друзі, традиції і народні вірування пов'язані з 7 жовтня, а ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама.
2: 10 жовтня на сцені Вінницького театру «Ляльок» будуть бавитися веселі ведмежата. Приходьте та погляньте, як вони пустують, поки немає дідуся з бабусею. А 11 жовтня завітайте до нашого театру на відому українську казку «Котик та півник». Прийдіть і дізнайтеся, скільки пригод та випробувань чекає на наших героїв. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Телефон рекламної служби 093 165 90.

час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, настав час нашої рубрики «Цей день в історії», і сьогодні особлива історична дата. 7 жовтня 1991 року Президія Верховної Ради України офіційно затвердила Статут Національного банку України. І саме цей день прийнято вважати фактично днем народження нашої головної фінансової установи. Але мало хто пам'ятає, в яких драматичних умовах народжувалася українська гривня та наша банківська незалежність. Уявіть собі осінь 1991 року. Радянський Союз ще формально існує, хоча й ми проголосили свою незалежність. Але Москву охоплює паніка через неминучий розпад, а Держбанк Совєтського Союзу на празьких та московських кабінетах шалено намагається утримати контроль над фінансовими потоками всіх союзних республік. Москва чинила шалений тиск, каже Кремль, вимагав залишатися в єдиній рубльовій зоні, погрожуючи економічним колапсом, і відмовляв передавати Україні реальні золотовалютні резерви. Тодішнім українським фінансистам доводилося діяти буквально на голках, розбудовуючи фінансовий суверенітет з чистого аркуша. Труднощі в той момент були просто колосальні. Гіперінфляція, відсутність власних друкарських потужностей для грошей, брак навіть досвідчених кадрів міжнародного рівня і практично всі розірвані господарсько-фінансові зв'язки. Проте створення НБУ стало справжнім фундаментом для незалежності України, про яке мало хто говорить. Адже без власного центрального банку не було б ані власної грошової одиниці карбонокупона на той момент, а згодом і повноцінної гривні в 1996 році, ані захисту національного ринку від фінансового хаосу. Національний банк України вистояв у штурмах 90-х років і став бастіоном економічної стабільності та довів, що справжня незалежність міряється не лише прапором і гімном, а й власним гаманцем та сильною національною валютою. Тому, друзі, якщо ви маєте своїх знайомих, друзів, фінансистів, привітайте їх з фінансової незалежності і знайте, що саме наявність українського банку дозволила Україні стати більш незалежною, ніж, точніше, більш незалежною не на словах, а на справжньому ділі. Тому з святом вас, друзі, фінансисти. А ми продовжуємо рухатися далі. Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час і нашої ще одної рубрики «Прокачай мул». І сьогодні ми з вами поговоримо про досить таки цікаве українське слово, яке ми маємо спробувати з вами очистити від цього пилу калькувань і робити своє мовлення багато. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про річ, без якої не обходиться практично жоден день нашого життя. Про те, що співають у піснях, випрошують у борг, рахують до зарплати і про що кажуть, що не в грошах щастя, а... Ну, ви самі знаєте, це далі продовжимо. Сьогодні, друзі, ми поговоримо з вами про гроші. Здавалося б, звичайне слово, але чи знаєте, скільки ви дивовижних, колоритних, народних та сучасних синонімів приховує українська мова до цього поняття? Отже, забудьте про суху бухгалтерію і давайте зробимо наше мовлення багатше. Почнемо з класики і з того, що пасуватиме для ділової розмови і навіть для якогось такого легенького літературного стилю. Якщо ви хочете замінити слово «гроші» у нейтральному контексті, зверніть увагу на такі мовні скарби. Кошти. Чудове, чисте українське слово. Ми кажемо «державні кошти». Спрямувати кошти на благодійність. На рахунку немає коштів. Звучить солідно і професійно. Фінанси. Це цілком доречний термін, коли йдеться про великі або системні грошові потоки. Наприклад, міські фінанси, сімейний бюджет і фінанси. А ось слово «капітал» краще залишити для неймовірно серйозних заощаджень чи накопичень, які працюють і приносять прибуток. Адже українська мова не була б такою милозвучною та емоційною, якби обмежувалася лише канцелярськими термінами. Отже, переходимо з вами до найцікавішого, до народної лексики, фразеологізмів та розмовних перлин, якими багато так наша мова. Послухайте лише про ці народні колоритні слова. Як, чи пригадаєте ви, як казали наші дідусі з бабусем, коли мова йшла про папірці та дзвінку монету? Прислухайтеся лише до цих слів. Грошви або грошики. Ласкаво, м'яко, навіть ненав'язливо. Або ті, хто ще пам'ятає знайоме слово купони, або купови, або ще їх називали ще додатково радянські монети. Але справжній скарб української мови – це образні назви, які передаються ставлення до грошей і їхню фізичну сутність. Грошва – коли назбиралося грошів'я, тобто коли грошей чимало, навіть ціла купа. Майдан або капуста – це вже ближче до сучасного сленгу, але класикою стали такі колоритні слова, як боки і мозолі. Тобто тяжко зароблені гроші. Чи навіть іронічне дзень-дзень, коли в кишені практично нічого немає. І не забувайте про такі забавні народні вислови, як сухенькі чи дерев'яні. Хоча дерев'яні часом і чіпляються до радянського рубля, але і в нас є гарні народні замінники. Окремої уваги заслуговують фразеологізми та метафори. Адже гроші – це не просто назва. Їх можна описати, як щось одразу зрозуміле, і розумієш їхню цінність та кількість. Ось, наприклад, кілька чудових виразів у вашу скарбничку. Коли грошей немає взагалі, ми кажемо ні кроша, ні півмигу, вітер в кишенях свище, голий як лазер, або класичне ані пари з вуст. Хоча ні, це про слова. А про гроші ані хабарів, ні копійки за дошею, а в народі ще кажуть ні цента, ні полушки, прив'язуючи до американських грошей, а полушки – це, до речі, з російської імператорської фінансової системи. Коли ж грошей багато, то грішми гай воронячи заглушити можна, або кури грошей не колюють, або гребе гроші лопати. Зверніть увагу, ми часто кажемо, що гроші водяться, або гроші співають романс. Отже, наділіть свої розмови цими такими живими образами, замість буквальних, що у мене є там, наприклад, фінансові труднощі, тому краще красиво сказати, що мої фінанси сьогодні співають романси. І співрозмовнику буде веселіше, і ваша мова стане більш такою людяною. Отже, друзі, давайте підсумуємо сьогоднішній урок цього нашого мовного фітнесу. Українська мова надзвичайно багата, і наступного разу, коли вам захочеться сказати гроші, спробуйте замінити це слово на кошти. А якщо ви говорите про роботу, то можна навіть замінити на грошики, якщо розмова йде про приємні дрібні витрати. Або додайте до колориту якихось народних виразів. Тому, друзі, збагачимо наш словниковий запас і рухаємося далі. І наостанок, друзі, як завжди, хочу вам нагадати, тому що наш час вже добігає до завершення і ефір вже треба завершувати. Що ми є українцями. Ми є народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлим одне для одного. Тож, друзі, віримо в себе і пам'ятаємо. Все буде добре. Сьогодні в студії для вас працював Олександр Мончак на позивний ОСА, який закликає вас тримати порох сухим, пам'ятати. Все буде в Україні. Гарного вечора вам, друзі. Всього найкращого.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Військовослужбовця 120-ї бригади нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. На Вінниччині працівник судової охорони сприяв військовозобов'язаному у незаконному перетині державного кордону. Вінницькі теквандисти здобули 2 нагороди на міжнародному турнірі «Албанія Оупен». Про це далі. Президент України нагородив майстер-сержанта Дмитра Гауфа, головного сержанта батальйону безпілотних систем Вінницької 120-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ орденом за мужність 3-го ступеня. Військовослужбовець брав участь у бойових діях на різних напрямках фронту. У квітні 2023 року під час боїв за Бахмут він проводив групи підсилення до позицій через небезпечні та заміновані ділянки під ворожим вогнем. Групи дісталися позицій без втрат. У липні 2024 року в районі Новосадового після 3 відбитих за добу штурмів на позиції закінчилися набої до автоматичної зброї. Під час наступної атаки військовослужбовець використовував ручні гранати. Попри поранення, позицію не залишив. Нині майстер-сержант служить у батальйоні безпілотних систем та передає свій бойовий досвід іншим військовослужбовцям. Він регулярно проводить заняття на полігоні та опановує нові напрямки роботи. На Вінниччині працівник судової охорони сприяв військовозобов'язаному у незаконному перетині кордону. У травні 2026 року організатор запропонував своєму знайомому сприяння у його безперешкодному виїзді до однієї з країн Європи. За 19 тисяч доларів чоловік обіцяв військовозобов'язаному організувати для останнього безпечний перетин державного кордону. Спершу клієнт передав 2 тисячі доларів авансу та отримав інструктаж про подальші дії з реалізації схеми. Наприкінці вересня відбулась остаточна зустріч з передачею решти суми. Під час неї організатора і затримали правоохоронці. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Вінницькі теквандисти здобули 2 нагороди на міжнародному

у турнірі «Albania Open». Як розповіла тренерка Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Аліна Новенюк, на спортивну подію з'їхались близько 950 учасників із 62 країн світу. Вона зазначила, що у перший день турніру на п'єдестал пошани піднялись двоє представників спортивної школи. Роман Соловей став срібним призером серед кадетів у ваговій категорії до 65 кілограмів. Своєю чергою Назар Василевський виборов бронзову нагороду у категорії більше 65 кілограмів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

0: якби я була не я.
1: А мене важите, важите, не переважите. Реп витікає мені ніби зі скважини. Слово за словом, рима за римою, видимо, то моя карма. А мене міряти, міряти, не переміряти. Силу і вагу мою не перевірити. Репу роздати тю елементарно. Трек на повторі.

0: з берегів Дністра. Слухайте на радіо «Місто над Бугом».
1: При мікрофоні Алла Гаврилюк. Мої всі відчування. У цьому випуску про пам'ять і перемоги, а саме про відкриття меморіальної дошки захиснику Олександру Дунському та про тенісисток, чиї медалі стали ще одним приводом пишатися нашою громадою. На фасаді ліцею номер 4 Могилева-Подільського з'явилася ще одна меморіальна дошка. Тиха, стримана, але промовиста, як сама пам'ять. Вона присвячена Олександру Дунському, випускнику цього навчального закладу, воїну, який віддав життя за Україну. Щоб вшанувати людину, чий життєвий шлях обірвався надто рано, але залишив по собі світло, на подвір'ї навчального закладу зібралися представники місцевої влади, рідні, учні, вчителі, побратими, містяни. Спогади про героя у словах юних ліцеїстів перепліталися з невимовним болем.
2: Олександр Валентинович Дунський народився 15 березня 1987 року у місті Могилів-Подільський Вінницької області.
3: У 2018 році доля привела Олександра у Кременчук Полтавської області. Саме тут, на берегах Дніпра, він створив сім'ю, виховував доньку, зустрів вірних друзів, жив, мріяв, будував плани на майбутнє, як і кожен із нас.
4: У березні 2025 року наш земляк був мобілізований до лав Збройних сил України. Приходив службу у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Був водієм автомобільного відділення підвозу боєприпасів.
5: На жаль, 22 червня 2025 року на Миколаївщині Дунський Олександр Валентинович загинув. Йому назавжди 38 років.
1: Право відкрити меморіальну дошку Олександру Дунському надали рідним. Погляди присутніх були прикуті до полотнища, яке поволі спадало, відкриваючи обличчя молодого, зосередженого бійця, який воював у складі 153-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Підвозив боєприпаси у саме пекло Покровського напрямку. Допомагав тримати логістику нашої оборони, щоб хлопці в окопах мали чим відбивати ворожі штурми. Висловлюючи слова жалю рідним, секретар Могилів-Подільської міської ради Тетяна Борисова вручила нагороду почесний громадянин Могилів-Подільської міської територіальної громади, на жаль, посмертно.
6: Ми, коли промовляємо слова «герої не помирають», ми в черговий раз стверджуємо, вони залишаються навічно з нами до тих пір, поки ми промовляємо їх імена, поки ми їх пам'ятаємо. Саша був звичайним хлопцем. Він вчився в стінах цієї школи, він бігав цими коридорами, цим подвір'ям, і ніколи із них ніхто не задумувався, яка важка доля випаде на їх життєвий шлях. Саша вибрав звичайну професію будівельника. Він створив гарну сім'ю. Він думав за свою донечку. Та, на жаль, 22 червня 25-го року Саша відлетів на небеса. Дорогі рідні, дозвольте від імені міського голови, від кожного жителя нашої громади висловити вам співчуття, слова вдячності за виховання вашого сина, чоловіка, батька. І сьогодні вручити вам відзнаку почесного громадянина Могилів-Подільської міської громади.
1: Для рідних загиблого героя Олександра Дунського, в яких по щоках рясно котилися сльози. День відкриття меморіальної дошки, як розгорнута рана, що ніколи до кінця не загоїться. Але водночас і як свічка пам'яті, яка не дає темряві поглинути спогади. Вони дивилися на дошку так, ніби хотіли запам'ятати кожну рису ще раз. Наче боялися, що навіть камінь може стертися з часом. Яким був Сашко для друзів, пригадувала у промові Тетяна.
7: У Саші Дунського ще були золоті руки і щире, чуйне серце. Дуже була добра і чуйна дитина. І я від імені всіх друзів родини Дунських хочу теж висловити слова співчуття. Знайте, що ваша дитина, вона в наших серцях, ми розділяємо ваше горе.
1: Під тужливі ноти до меморіальної дошки Олександру Дунському лягали квіти, як слова, що не встигли сказати. Горіло світло свічок, мов маленькі серця, що відмовляються згасати. Олександр повернувся до рідного ліцею пам'яттю. І тепер він назавжди тут. У спогадах тих, хто проходитиме повз і на мить зупинятиметься, щоб згадати. бо герої не зникають. Вони залишаються наче світло, яке навіть після заходу сонця ще довго тримається на обрії. Перевірити свої сили серед найкращих спортсменів Вінниччини та поповнити медальну скарбничку рідної громади. З такою метою юні спортсменки, які представляли Могилів-Подільську дитячо-юнацьку спортивну школу, нещодавно вирушили на чемпіонат області серед молоді з тенісу настільного і повернулися додому з медалями. Вкотре чемпіонство змагань у Ани Тітус. У парному розряді вона піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу, виборовши золоту медаль. Та на цьому здобутки юної спортсменки не завершилися. В особистому заліку Анна стала срібною призеркою, а ще одне срібло виборола у змішаному парному розряді. Не менш яскраво показали себе й наймолодші учасниці. Софія Марущак та Вероніка Сіменчук у парному розряді зустрілися за столом із суперницями, які мали більше віку та змагального досвіду. Але це не завадило нашим спортсменкам продемонструвати характер, зіграність і жагу до перемоги. У напруженій боротьбі дівчата переграли досвідчених суперниць і здобули срібні медалі чемпіонату області з тенісу настільного. 4 медалі, золото і 3 срібла – успішний результат чергового турніру. Як зазначають тренери Олександр Тітус і Михайло Бобик, за кожною нагородою – тренування, помилки, перемоги, витримка та величезне бажання дітей ставати кращими та прославляти Могилів-Подільську громаду на спортивних аренах.
0: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Пані та панове, театральна новинка вам у вуха. Історія про бондаря Омелька, в якого сімейка маленька, а сусідів багато, і в кожного до нього якась справа проти ночі. Інтриги та пристрасті так і киплять навколо господаря. Цікаво? Дізнайтеся, з чого розпочалася та чим закінчилася ця історія у першій радіовиставі Барського міського художнього аматорського театру «Хто сміється, тому все минеться» за п'єсою Івана Тендетникова в адаптації Ірини Дєдової, що записана голосами ветеранів і членів їхніх родин за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте безкоштовно на YouTube, Facebook, Instagram, а також на Spotify та SoundCloud.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Але, але, але, але.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Останні роки значно змінили підхід до роботи та навчання. Дистанційний формат став звичним для багатьох, проте офлайн-спілкування й досі залишається важливою складовою повсякденного життя. Кожен формат має свої переваги та недоліки. Тож ми вирішили запитати вінничан, що вони обирають – дистанційну чи офлайн роботу та навчання, і чому саме це для них у пріоритеті.
2: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, і ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
3: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, ну, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, ну, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще можна його розвинути свою думку, ніж дистанційно.
4: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
5: Складно займатися музикою онлайн. Ну, не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
6: А якщо от інші сфери діяльності, не тільки музика, а от якісь інші сфери, чому саме офлайн?
5: Знову ж таки, живе спілкування, але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50/50, тому що є плюси офлайн-роботи, є плюси онлайн-роботи. Онлайн-робота, вона, безумовно, всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, з будь-якої точки проживання. Тому, якщо стосується інших сфер, то, напевно, я тут однозначно відповідь не дам. І є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
7: Ну, я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Ну, це неправда. Типу, правда – це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на

0: зв'язкує мати і хороший зв'язок, опять-таки Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки робота з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. Ну і якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано насправді, типу, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, типу, от дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти і там і разом кави попити, або щось і поговорити. І сходити на обід. Тобто, ну, це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
1: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
2: Як щодо комунікації з людьми вживу?
1: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
3: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Вінниця, привіт! 10 жовтня чекає на нас всіх. Тому що в цей день я приїжджаю до вас з туром «Фантастична жінка». Обіцяю вам незабутню атмосферу, камерність та акустичність, де ми з вами будемо ділитися найсокровеннішим своїми емоціями і набуватися в хорошій компанії. Чекаю вас з нетерпінням, мої хороші, а квиточки вже чекають на вас на Карабас.ком. До зустрічі!
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Потребую 5 хвилин. І хочу бути краще, давно то впечатати. Я почуваюсь, наче я один. І хочу бути краще до кожного ранку.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: міської ради надійшло понад 95 тисяч звернень вінничан, майже 90% з яких завершилися позитивним рішенням. У Вінницькій громаді стартував ремонт ще двох покрівель. Вінницькі самбісти вибороли дві бронзові нагороди на чемпіонаті світу в Греції. Про це слухайте далі. За останні 9 місяців до міської ради надійшло понад 95 тисяч звернень вінничан, майже 90% з яких завершилися позитивним рішенням. Люди надсилали їх різними способами – письмово, телефоном, особисто, а також через сайт або електронну пошту. 89,9% з них вирішилися позитивно, ще 5,6% вже надали роз'яснення, а 3,2% ще опрацьовуються. Водночас зростає кількість колективних ініціатив від містян. Так, за 9 місяців цього року до виконавчих органів Вінницької міської ради надійшло 757 таких звернень, де мешканці порушили 850 питань. Це більше, ніж за аналогічний період торік. Найчастіше люди об'єднувалися, аби вирішити проблеми у сфері комунального господарства, а також земельних відносин. У Вінницькій громаді стартував ремонт ще двох покрівель. Йдеться про дахи багатоквартирних будинків у селищі Десна та на вулиці Сергія Зулінського, 37А. Ремонт виконують, враховуючи потребу невідкладного виконання робіт. Після завершення ремонту підрядник надасть 10-річну гарантію на виконання робіт. Якщо протягом цього строку виявлять недоліки, пов'язані з якістю матеріалів чи будівництва, підрядник зобов'язаний їх усунути за 30 днів. Крім цих об'єктів, у громаді триває ремонт ще кількох покрівель за іншими адресами. Дві бронзові нагороди та одне п'яте місце. Такими є результати вихованців Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 на чемпіонаті світу з боротьби самбо. Змагання проходили в грецькому місті Салоніки та об'єднали 713 спортсменів 40 країн світу. Честь України та Вінниці на цій світовій першості представляли четверо вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5. За підсумками поєдинків дві вихованки школи піднялися на третю сходинку п'єдесталу пошани. Оксана Малюта виборола бронзу серед дівчат старшого віку у ваговій категорії до 47 кілограмів, а Анастасія Майдуда – бронзу серед дівчат старшого віку у ваговій категорії до 80 кілограмів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
1: Вагомий внесок в перемогу –

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунчий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близькі. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Шукаєш роботу з реальними викликами? Ти можеш вплинути на безпеку в своєму місті. Набір до патрульної поліції у Вінницькій області триває. Заповнюй анкету на сайті patrolpolice.gov.ua. Звертайся за номером телефону 067 454 09.
1: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Вітаю, я Яна Колодинська і це новини культури у випуску про таке. У Києві через російську атаку зазнав пошкоджень корпус кіностудії імені Довженка. Велике злиття у Голлівуді. Компанія Paramount придбала Warner Brothers за 111 мільярдів доларів. Компанія OpenAI впроваджує невидимі маркери для текстів, розроблених чатом GPT в Євросоюзі. А ось і всі деталі. У Києві внаслідок чергової масованої російської атаки постраждав корпус Національної кіностудії імені Олександра Довженка. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнала трипавільйонна будівля комплексу. Також уночі російська ракета вдруге знищила склад видавництва «Книголав». Наразі у редакції не можуть остаточно оцінити масштаби втрат і підрахувати кількість книг, які були знищені. За попередніми даними, ніхто з працівників та відвідувачів не загинув. Американська медіакомпанія Paramount завершила угоду з придбання Warner Brothers за 111 мільярдів доларів. Нове об'єднання під керівництвом Девіда Елісона отримало назву Skydance та охопить провідні кіностудії, стрімінгові сервіси і новинні мережі. Керівництво компанії вже попередило працівників про можливі скорочення витрат та реорганізацію. Водночас у межах угоди створили спеціальну раду для захисту незалежності каналу CNN та додатково виділили 1,5 мільярда доларів на кіновиробництво. Компанія OpenAI починає додавати невидимі водяні знаки до текстів, які генерує ChatGPT на території ЄС. Це пов'язано з новими вимогами законодавства Євросоюзу щодо прозорості штучного інтелекту. Спеціальний маркер вбудовуватиметься безпосередньо у структуру речень і зберігатиметься навіть під час копіювання. Розпізнавати його зможе лише спеціальний детектор, який наразі буде доступний науковцям та профільним експертам. За мікрофоном була Яна Колодинська. Почуємося згодом.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Люди як люди.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Арбітражний суд у Гаазі зобов'язав РФ виплатити понад 327 мільйонів доларів компенсації Приватбанку. Нацбанк знову покарав Сіті-24. Російські атаки майже зупинили українську металургію. Про це слухайте далі. Україна залучить 116 мільйонів 200 тисяч доларів інвестицій для посилення енергозв'язку з Європою та розвитку відновлювальної енергетики. План передбачає зведення нового інтерконектора Чернівці-Сучава, модернізацію високовольтних підстанцій та створення систем накопичення енергії потужністю 610 мегаватт. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Інвестиційний план має прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської мережі та підвищити її стійкість. Мережа платіжних терміналів Сіті-24 отримала від Нацбанку новий багатомільйонний штраф. Цього разу товариство Swift Garant має сплатити регулятору 14 мільйонів 629 тисяч гривень. Причиною стали порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Про це повідомляється на сайті НБУ. А за даними регулятора, рішення ухвалили за результатами планової перевірки, проведеної департаментом інспектування у лютому-квітні 26-го року, а також безвиїзного нагляду за діяльністю компанії. Регулятор встановив порушення окремих норм закону про платіжні послуги та низки нормативних актів Нацбанку. Арбітражний суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити понад 327 мільйонів доларів компенсації Приватбанку за незаконно вилучені активи в окупованому Криму. Постійна палата Третейського суду в Гаазі винесла остаточне рішення на користь українського банку у справі про компенсацію збитків, завданих росіянами. Призначена сума охоплює проценти, нараховані починаючи з 18 квітня 2014 року, які продовжуватимуть нараховуватися до моменту повної сплати, а також усі відповідні судові витрати фінустанови. Російські атаки майже зупинили українську металургію. Близько 90% виробництва сталі не працює. А в найгіршому сценарії втрати для економіки можуть сягнути 6,5-7% ВВП. Про це повідомляє Forbes Ukraine. Від початку 26-го року Росія щонайменше 30 разів атакувала ключові підприємства ГМК. 7 доменних печей були уражені або зруйновані. 18 працівників загинули. Керівник офісу SEO групи MetInvest Олександр Водовіз зазначив, у вересні був тиждень, коли Україна вперше за 100 років не виплавила жодної тонни сталі. За його словами, ситуація в металургії катастрофічна. Він також зауважив, що наразі можна планувати роботу лише на місяць вперед. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд до випуску про таке. Тіна Кароль пояснила, чому їй складно ходити на концерти колег. Ріда Лі прихистила собаку Лулу, яку врятували з окупованої території. Стендап Фелікса Редька скасували у Львові через дискусію навколо його висловлювань. Далі про це і не тільки детальніше. Ліда Лі прихистила собаку Лулу, яку врятували з окупованої території. Співачка зізналася, що спочатку переживала, чи зможе тварина після пережитого знову довіряти людям і звикнути до нового дому. Перші місяці адаптації справді були непростими, у Лулу була сепараційна тривога, тому Ліда звернулася по допомогу до кінолога. Згодом ситуація почала покращуватися, хоча собака залишила собі кілька командних звичок. Резе взуття, проситься на руки і досі поводиться як маленьке цуценя. Ліда Лі каже, що поява Лулу стала одним із найкращих рішень у її житті, а тепер вона ще й стала амбасадоркою кампанії на підтримку адопції тварин із притулків. Наталія Могилевська показала свій новий автомобіль, який придбала замість попереднього. Співачка обрала преміальний кросовер Audi Q5 білого кольору із світлим шкіряним салоном. Артистка зізналася, що дуже задоволена покупкою і рада, що весь процес минув без зайвих переживань. Новий автомобіль може коштувати в Україні від 2,5 до 3,5 мільйона гривень, залежно від комплектації та року випуску. Більшість підписників привітали Могилевську з обновкою, однак залишилися і ті, хто вирішив її покритикувати. Деякі коментатори навіть висміли співачку через те, що у відео вона сіла на заднє сидіння авто, залишивши під публікацією доволі різкі зауваження. Тіна Кароль зізналася, що їй складно ходити на концерти інших артистів через професійну деформацію. Співачка пояснила, що не може просто слухати музику, адже одразу помічає вокальні неточності. Якщо хтось фальшивий, то вона взагалі не може це слухати, розповіла Тіна. Така ж ситуація виникає у неї і в кінотеатрі, де вона звертає увагу на кіноляпи та технічні помилки. Через це артистка деталі частіше обирає спокійний відпочинок замість гучних заходів і великої кількості людей. Каже, що найкраще почувається в тиші, на півтемряві та без зайвого шуму. У Львові скасували запланований на 29 жовтня стендап Фелікса Редьки в центрі Довженка через дискусії на вплив публічних висловлювань. Зокрема, коміка критикували за заяви про українську мову, культуру та деколонізацію, яку частина громадськості сприйняла як суперечливі. Після цього Тарас Хавунка поставив під сумнів проведення виступу Редька в комунальному культурному закладі. Сам Редька емоційно відреагував на скасування та заявив, що не розуміє, чому може виступати в інших містах України, але не у Львові. Він також наголосив, що підтримує українське військо та передає на нього власні кошти. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск подавала Крістен Голд. Почуємось.
0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Богом.

0: сам.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Алло.
1: Привіт. Ти щось хотів?
0: Так, я хотів з тобою поговорити.
1: Ну, то говори.
0: Я мав на увазі зустрітися. Ти ще в Києві?
2: Пасажири, продовжується посадка до номер 120.
0: Алло.
2: Сполучення Київ.
0: Алло, то ти в Києві?

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: Кирили Вінничан. Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Вітаю, я Яна Колодинська, і це новини культури у випуску про таке. У Києві через російську атаку зазнав пошкоджень корпус кіностудії імені Довженка. Велике злиття у Голлівуді. Компанія Paramount придбала Warner Brothers за 111 мільярдів доларів. Компанія OpenAI впроваджує

0: працівників та відвідувачів не загинув. Американська медіакомпанія Paramount завершила угоду з придбання Warner Brothers за 111 мільярдів доларів. Нове об'єднання під керівництвом Девіда Елісона отримало назву Skydance та охопить провідні кіностудії, стрімінгові сервіси і новинні мережі. Керівництво компанії вже попередило працівників про можливі скорочення витрат та реорганізацію. Водночас у межах угоди створили спеціальну раду для захисту незалежності каналу CNN та додатково виділили 1,5 мільярда доларів на кіновиробництво. Компанія OpenAI починає додавати невидимі водяні знаки до текстів, які генерує ChatGPT на території ЄС. Це пов'язано з новими вимогами законодавства Євросоюзу щодо прозорості штучного інтелекту. Спеціальний маркер вбудовуватиметься безпосередньо у структуру речень і зберігатиметься навіть під час копіювання. Розпізнавати його зможе лише спеціальний детектор, який наразі буде доступний науковцям та профільним експертам. За мікрофоном була Яна Колодинська. Почуємося згодом.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

початку, якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато води, іноді майже не притомняти. Але...

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Будуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Рекордна посуха у Франції спричинила проблеми з питним водопостачанням. Зеленський прокоментував атаку на два цивільні судна в болгарській економічній зоні Чорного моря. Вінничанин виборов срібну медаль чемпіонату України з важкої атлетики. Про це слухайте далі. Світ. Рекордна посуха у Франції спричинила проблеми з питним водопостачанням. Під загрозою опинилися водопостачання близько 1 мільйона осіб, тоді як понад 83 тисячі жителів вже отримують воду в екстреному режимі. Найбільше постраждали Альпи, Південь та Південний Схід країни. За даними Міністерства екологічного переходу, близько 47 тисяч осіб отримують воду з автоцистерн. Ще близько 33 тисяч – у пляшках. Обмеження на використання води діють майже в усіх департаментах країни. Водночас відомство не зафіксувало наслідків для здоров'я. Пріоритетом залишається безперебійне постачання води до лікарень, клінік і будинків для літніх людей.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на два цивільні судна в болгарській економічній зоні Чорного моря. Як відомо, у ніч проти 6 жовтня в болгарській виключній економічній зоні Чорного моря були атаковані два торговельні судна. Одне з них затонуло, друге зазнало значних пошкоджень і загорілося. Болгарська влада проводить пошуково-рятувальну операцію. Екіпаж судна наразі вважається зниклим безвісти. Коментуючи те, що сталося, Зеленський наголосив, що українські військово-морські сили зв'язалися з болгарською стороною та спільно з'ясовували обставини інциденту. За словами президента, отримані дані свідчать про те, що атаку здійснила Росія, використавши морські та повітряні дрони. Водночас болгарська влада заявляла, що офіційне походження безпілотників не встановлено.
2: Вінниця.
1: Вихованець Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Володимир Ковальчук здобув срібну нагороду на чемпіонаті України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 15 років. Змагання проходили в Луцьку. Чемпіонат тривав з 27 вересня по 3 жовтня та зібрав спортсменів з різних куточків України. Володимир Ковальчук виступав у ваговій категорії до 75 кілограмів. За підсумками двоборства посів друге місце.